0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi, iespējams pērkona negaiss un ļoti spēcīgs lietus. Dienvidpuses vējš 3,8, brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 13,17, dienā 20,25, Kurzemē ap 18 grādiem, Rīgā pārsvarā bez nokrišņiem naktī 17, dienā 23,25 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi, iespējams pērkona negaiss un ļoti spēcīgs lietus. Dienvidpuses vējš 3,8 brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 13,17, dienā 20,25, Kurzemē ap 18 grādiem. Rīgā pārsvarā bez nokrišņiem naktī 17, dienā 23,25 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi, iespējams pērkona negaiss un ļoti spēcīgs lietus. Dienvidpuses vējš 3,8, brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 13,17, dienā 20,25, Kurzemē ap 18 grādiem, Rīgā pārsvarā bez nokrišņiem naktī 17, dienā 23,25 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Nu, labrīt, ir 6:07 minūtes, te ir radios konto studijā Rita, Valdis un tu.
1: Un tradicionāli mēs sākam ar dienas domu.
0: Dienas doma. Pirmkārt, paldies. Paldies Inesei, paldies Ārnim, paldies tiem, kas jau šobrīd ir no paša rīta jau pamodušies. Jā. Mums arī patīkam, ka jūs joprojām esat te, Ivī, piemēram, jā. Un Ines ar Ārni un, un tā. Jā. Ir 7 minūtes pār 6 un šīs dienas doma ir prieks. Jā, man... Man joprojām patīk tā dienas doma, man liekas, vai tik ne tā, ar kur mēs atvadījāmies, vai vismaz es, par to, ka katrā lietā jāatrod prieks.
1: Jā.
0: Jo atrast slikto baigi viegli. Es te pa brīvdienām soctīklus arī laiku pa laikam skatījos un sapratu, cik viegli mēs atrodam slikto. Jā. Nu, tur tas stāsts par tām bitēm un sūdmušām. Jā. Jā. Ja tu esi bite, atradīsi visur medu.
1: Un tad mīļās bitītes, jā, lai mums viss ir skaista diena.
0: Lai mums prieks, jā.
1: Priecīgi, jā.
0: Nu tad dodamies priekā un gāžam. Ir 8 minūtes pār 6, labrīt. Man tad prieks tik foršas dziesmas ēterā.

0: Vai jūs zināt, kas mums šodien nāks ciemos? Var uzminēt, kas mums šodien nāks ciemos?
1: Var minēt trīs reizes.
0: 6:11 minūtes. Labrīt, Don. Cik līdz?

Nu, labrīt! 6:15 minūtes radio konto. Tur ārā mums ir, nu, kādi 15, 16, 17 grādi maksimums. Ir ļoti svaigs un lietus atlīst. Rīgā, piemēram, šobrīd tālāk aizgājas uz Vidzemes pusi tas mākonis. 16 pār 6.

0: Labrīt.
1: Mēs sešam 19 minūtes. Rita, Valdis un tu, un palūkosimies, kas portālo sarakstīts ir.
2: Kamēr mēs gulējām. Strauji pieauga dienestā dienaišo studentu skaits un augstskolas bažījas par budžeta vietu pietiekamību, jo pieteikšanās lielākajās valsts augstskolās noslēgusies, un starp topošiem studentiem ir arī tādi, kuri tātad brīvprātīgi izgājuši valsts aizsardzības dienestu. Tādējādi iegluši garantēt iespēju studēt valsts apmaksātā studiju vietā. Un šādu studentu skaits strauji pieauga, kas augstskolām liek satraukties. Tāds viens no pirmajiem virsrakstiem šodien LSM. MLV. Vēl arī par veselības tēmu, kur aknu veselība apdraud gan alkohols, gan vīrusu hepatīti.
1: Man Delfos likās interesanti brīvības ielas monumentālajiem sērdieniem izredzes tiktu zaļa zara. Ir tāda ļoti skaista, tiešām ir tāda monumentāla ēka, kas jau, man liekas, gadu desmitiem stāv tukša prie Dailes teātra Rīgā.
2: Brīvības un Matīs stūrs. Jā.
1: Nu, un beidzot parādās kaut kādas cerības, jo tāda ēka Rīgā ir diezgan daudz. Un varbūt, ka kaut kas pamainīsies. Lielbārži Madonā uzvar pirmajā braucienā, bet tehniskas ķibeles dēļ paliek 8. Vietā, raksta Delfi stāsts par motocikliem ar blakus vāģiem. Savu laiku Latvija bija leģendāra šajā sporta veidā, tagad ar laiku pa laikam.
2: Vai jāsāk
1: Delfos,
2: jā, es skatos savukārt jauncēl, vai jāsāk uzmanīties, skaidro, kādēļ Kremļa propaganda pēdējā laikā tik aktīvi vēršas pret Baltiju. Un vēl iedzīvotāji ziņo par lāčiem Imantā. Nu, dienas sniedz jaunāku informāciju, nu, izmeklējušies visu un nav atraduši Imantā lāču pēdas.
1: TVNets raksta, atrodi sevi. Izpārdots. Grandiozi noslēdzies festivāls Laima randevū Jūrmali 2026. Tur arī daži tādi viesi, kur baigi sen nebija redzēti. Jā. Tad vēl arī tur blakus uzreiz ir jau Pitbull un Galkins un Summer Sound pasākuma ceļvedes nedēļai. Tas, acīm redzot, tad šai
2: tas
1: nedēļai.
2: Tas viss šai nedēļā jā. Notiek, jā.
1: Tas TVNetā tie nosaukumi ir atrodami. Nu tā, pavisam īsti par portālu virsrakstiem ir arī citi virsraksti, bet, ja tevi interesē, var palūkoties arī pats vai pati. Un mūs jau, protams, vienmēr interesē tavi virsraksti. Ko šodien vēstītu portāli par tavu dzīvi? Mm-hmm. Jā, kas ir tas viens virsraksts, ko noteikti mēs, piemēram, ja lasītu par tavu dzīvi, kas tur būtu rakstīts?
2: Par mums būtu, viņi ir atgriezušies. Viņi ir atpakaļ.
1: Ritiņ, tur var dažādi to pateikt arī, jā.
2: Ja? Oh, viņi ir
1: atgriezušies. Jā, atkal viņi
2: ir atpakaļ.
1: Tā kā dažādi var to, nu, to labi, pasteikt, labi. Jā. Nu lūk, tāpēc tagad jautājums jā, par to, kā portāli, kura portāli šorīt vai par šo nedēļu vai par pagājušo nedēļu rakstītu par tavu dzīvi. 6:22 minūtes, labrītiņ! Radio!

Garais beidzot atmeta pipet. Lūk, tāds virsraksts portālā skontā. Tā raksta Ārnis. Sveiciens garajam

0: retrocina.
1: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Šodien notiks informācijas sabiedrības padomes sēde, kurā Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars informēs par ministru prezidenta Andra Kulberga rezolūciju izpildi un iepazīstinās ar priekšlikumiem valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu pārvaldības un iepirkumu sistēmas pilnveidošanai. Latvijā 33% iedzīvotāji par veiksmīgāko e-pakalpojumu platformu uzskata Latvija LV. Jaunākajā aptaujā secināts, ka otrajā vietā ierindojas ceļu satiksmes drošības direkcijas digitālie pakalpojumi, kurus par veiksmīgākajiem nosaukuši 22% respondentu, bet trešajā vietā ir e-paraksts ar 17%. Savukārt elektroniskās deklarēšanas sistēmu par veiksmīgāko platformu uzskata 6% aptaujāto, bet e-adresi 1%. Jūnija beigās Latvijā bija 40110 cilvēki, kuriem spēkā bija trūcīgas personas status, un tas ir par 1900 personu mazāk nekā maija beigās. 2026. Gadā trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā bija 425 eiro, pārējām personām mājsaimniecībā 298 eiro. Ņujorkā Amerikas Savienotajās valstīs šodien notiks ANO drošības padomes ārkārtas sēde par situāciju Ukrainā. Latvijas ārlietu ministra Baiva Braža sociālo mediju platformā X norāda, ka Latvija ir atbalstījusi Ukrainas ierosinājumu sasaukt ANO drošības padomes sanāksmi. Braža atgādina par Krievijas uzbrukumu Slovjanskai, kura laikā ar avio bumbu iznīcināta Latvijas goda konsulāta ēka un cieta divi konsulāta darbinieki. Šodien pēc 11:00 paziņos augstskolu vienotās uzņemšanas pirmās kārtas rezultātus. Pretendentiem, kuri būs ieguvuši studiju vietu savā pirmajā prioritātē, tā būs jāapstiprina līdz 29. Jūlija 2016. Portālā Latvija LV, kā arī jānoslēdz studiju līgums attiecīgi augstskolām. Pamata studijām astoņās Latvijas augstskolās šogad saņemti 11277 pieteikumi. Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja pastāvīgā ekspozīcijā dziesmu svētku telpa Meža parka lielajā estrādē šodien un 10. Augustā no 2009 līdz 16. Notiks pasākumi bērniem rakstu noslēpumi. Pasākuma programma veidota kā izziņas un radošuma ceļojums, kura laikā dalībnieki iepazīst vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku tradīciju, Latviju rakstu zīmes un to nozīmi kultūras mantojumā.
2: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
3: Sinoptiķi informē, ka diena būs mākoņaina, tomēr vietām uzspīdēs saule, brīžiem līs, vietām gaidāms stipras lietus un pērkona negaiss, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš, un gaisa temperatūra pa dienu būs plus 22, plus 27 grādi, rietumos būs vēsāks tur plus 18, plus 21 grādi, Rīgā palaikam līs, brīžiem stipri, dienas otrajā pusē iespējams arī pērkona negaiss, un gaisa temperatūra plus 21, plus 22 grādi.
4: Šobrīd būs tad pagaidām kādi 15-17 grādi un arī diezgan svaigs laiks, jo daudz vietu naktī ir līs un šobrīd tas mākons aizgāja tālāk uz Vidzemes pusi. Ir 1 minūte pār pus septiņiem.
2: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

6:35 minūtes, pirmdien, 27. jūlijas, Martai, Ditei un Ditai. Šodien ir vārddiena. Ditei Liepa īpaši sveiciens mūsu klausītāji, jā, kur laik pa laikam mēs uzdodam kaut kādus jautājumus par tēmu, kā pareizi jāsaka tas vai šis, vai jāraksta. Un tad forši, ka mums ir tādi klausītāji, kas zina arī atbildi, turklāt nu, tādi ļoti autoritatīvi klausītāji, uz kuriem droši var atsaukties. Nevis, nu, man ChatGPT teica. Ir 6:36, viens brīnišķīgs skaņdarbs no pašrīta. Pagriez skaļāk un izbaudi.

0: Labrīt, 6:39 minūtes, pirmdien, 27. jūlijas.
1: Kas tā par dziesmu bija? Tā bija no aktīvas Eirovīzija pirms gadiem 10, man šķiet.
0: Brāļi Olsen uzvarēja Dānijas, un tad notika Eirovīzija Dānijā pēc brāļiem Olseniem.
1: Tas Dāņu duets, jā.
0: Un Dāņu duets, jā, Common Linets un Calm After the Storm. Ārkārtīgi skaists dziesmu. Bet te ir ienācies viens sveiciens atgādinājums vai arī svinēšana, ja tā var teikt. Labrīt! Arī mans atvaļinājums galā, sākam strādāt. Jā, ja vēl brīvs rīt sveiciens visiem Alpu zaķiem, lai jauk šī nedēļa. Alpu zaķu šoferītis, ja var modo ceļojums. Alpu zaķu
1: šoferītis.
0: Elmārs raksta mums,
1: jā. Es reiz iztēlojos.
0: Elmārs un Zaķi. Labi. Bez 20 minūtēm 7 no rīta. Labrīt, laimīgi ceļu. Radio Skondo. Elmāram ar visiem Alpu Zaķiem.
1: Alpu Zaķi.
0: Jaudīgs čels, Elmārs.

0: 6:47 minūtes. Labrīt.
1: Mēs te pirmīt sveicinājām to autobusa šoferi no Alpu Zaķiem, ja bija tā vēstule.
0: Jā.
1: Ne, mūsu klausītājs Edgars Zaķis uzvārdās. Rakstījā. Labrīt, domāju, ka viens Zaķis jūsos klausās. Un es zinu, par ko iedomājos, par to, ka ir dāmas, kurām nepatīk, ka viņas sauc par Zaķiem.
0: Izņemot to, ja viņa ir precējusies ar Zaķi, kas viņam cita atliek.
1: Nu, tad jā, bet es domāju, nu, man piemēram patīk, ja man 48 gadu vecumā nosauc par Zaķi, man liekas ļoti jauki.
0: Galvenais, lai bez epitetiem.
1: Lai bez epitetiem, jā.
0: 6:48 minūtes no sveiciens visiem Zaķiem.
1: Tu sauc dāmas par Zaķiem?
0: Nu, nē. Es pa meitenēm saucu. Man liekas, ka meitenes ir tik brīnišķīgs, skaists, saulains vārds. Un tad ir tādas dāmas, kuras apvainojas, jo viņas nav nekādas meitenes, sieviete. Nu, tad labrīt sievietes. Nu, tā tas skandrītiņ.
1: Labrīt Zaķi?
0: Nu, nē. Labrīt meitenes. 48 minūtes. Es atradīšu to dziesmu par šo tēmu, jā. Šī nav tā, bet gan jau rīt laikā. Bez 11 minūtēm 7 no rīta. Rīta Valdis un tu

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Šodien notiks informācijas sabiedrības padomes sēde, kurā Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars informēs par ministru prezidenta Andra Kulberga rezolūciju izpildi un iepazīstinās ar priekšlikumiem valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu pārvaldības un iepirkumu sistēmas pilnveidošanai. Latvijā 33% iedzīvotāji par veiksmīgāko e-pakalpojumu platformu uzskata Latvija LV. Jaunākajā aptaujā secināts, ka otrajā vietā ierindojas ceļu satiksmes drošības direkcijas digitālie pakalpojumi, kurus par veiksmīgākajiem nosaukuši 22% respondentu, bet trešajā vietā ir e-paraksts ar 17%. Savukārt elektroniskās deklarēšanas sistēmu par veiksmīgāko platformu uzskata 6% aptaujāto, bet e-adresi 1%. Jūnija beigās Latvijā bija 40.110 cilvēki, kuriem spēkā bija trūcīgas personas status, un tas ir par 1900 personu mazāk nekā maija beigās. 2026. Gadā trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā bija 425 eiro, pārējām personām mājsaimniecībā 298 eiro. Ņujorkā Amerikas Savienotajās valstīs šodien notiks ANO drošības padomes ārkārtas sēde par situāciju Ukrainā. Latvijas ārlietu ministra Baima Braža sociālo mediju platformā X norāda, ka Latvija ir atbalstījusi Ukrainas ierosinājumu sasaukt ANO drošības padomes sanāksmi. Braža atgādina par Krievijas uzbrukumu Slovjanskai, kura laikā ar avio bumbu iznīcināta Latvijas goda konsulāta ēka un cieta divi konsulāta darbinieki. Šodien pēc 11:00 paziņos augstskolu vienotās uzņemšanas pirmās kārtas rezultātus. Pretendentiem, kuri būs ieguvuši studiju vietu savā pirmajā prioritātē, tā būs jāapstiprina līdz 29. Jūlija 2016. Portālā Latvija LV, kā arī jānoslēdz studiju līgums attiecīgi augstskolām. Pamata studijām astoņās Latvijas augstskolās šogad saņemti 11277 pieteikumi. Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja pastāvīgā ekspozīcijā dziesmu svētku telpa Meža parka lielajā estrādē šodien un 10. Augustā no 2009 līdz 16. Notiks pasākumi bērniem rakstu noslēpumi. Pasākuma programma veidota kā izziņas un radošuma ceļojums, kura laikā dalībnieki iepazīst vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku tradīciju, Latviju rakstu zīmes un to nozīmi kultūras mantojumā.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Dziesmas, kas satuvina.
3: Pakarīga!
2: Tots. Koncerta tubums. 15. augustā Rīgās.

0: eiro 29 centi. Rimi.
1: Rīta un Vādis ir pirmdiena.
2: Pirmdiena, jā, 27. jūlijas, martām, ditēm un ditām vārta diena.
1: Tā teikt, esam atpakaļ no atvaļinājuma. Nu, vismaz daļēji.
2: Jo es padomāju, tu to domā daļēji?
1: Nu, tā, ka es padomāju, man vēl priekšā vismaz ir 3 mēneši vasaras. Jā, augusts, septembris, oktobris.
2: Tas, ka atvainājums ir beidzies, tas nenozīmē, ka vasara ir beigusies.
1: Jā. Gāžam.

7.4 minūtes. Tālruņa numurs mūsu studijā, ja kas svarīgs. 27 228 85 šodien var arī par nesvarīgo. Labrītiņ!

0: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā, veikalos Lidl no pirmdienas. Kartupeļu daiviņas 750 gramu, eiro 79, pīca salāmī 3x 350 gramu, 4,49, dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu, eiro 15. Lidl ir vērtīgi.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv. Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radioprogrammu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdz nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti! Radio at daudzveidība LV.
5: Septiņu un deviņas minūtes. Labrīt, Miņa.
6: Labrīt, 27. jūlijas. Par šo dienu vēsturē. 1694. gads dibināta Anglijas banka. Ja domājies, tik sen. 1694. gadā. 1866. gads veiksmīgi pabeigta telegrāfa kabeļa likšana Atlantijas okeāna dibenā starp Īriju un Ņūfaundlendu. Ziemeļamerikā, kas ziņojuma nogādāšana pāri Atlantijas okeāna pirmo reizi ļauj izdarīt daža minūšu laikā.
5: Pagai, kurā gadā?
6: 1866.
5: gads. Tietijā, drāti vilka pa Atlantijas
6: okeāna dibenu. Līdz ar 30. vasaras olimpisko spēļu atklāšanu Londona kļūst par pirmo pilsētu, kurā vasaras olimpiskās spēles notikušas trīs reizes. Iepriekš tās Lielbritānijas galvaspilsētā risinājās 1908. un 1948. gadā. Tad vēl 1986. gads notiek grupas Queen, leģendārais koncerts Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā. Un leģendārs ar to, ka pēc ilga pārtraukuma šīs ir pirmais gadījums, kad dzelzs priekškars šajā pusē parādās slavena rietumu rock grupa. Jā, 1986. gads. Nu un vēl šodien no tādām neparastām svinamajām dienām ir krēma brulē vai brilē krēma diena. Kā nu kurš to saka, sauc vaniļas olu krēms, pārbērts ar trauslu, karamelizētu cukura garoziņu. Un šādu to desertu dēvē franči krems brilē, bet šāds līdzīgs deserts ir atrodams arī citās valstīs, piemēram, Spānijā to mēdz dēvēt kā krema katalāna, bet vēl tas pazīstams arī kā Trinity Brand Cream. Jā, nu tā, kā dažādi varianti. To garšo tas krems brilē vai brilē?
5: Jā,
6: tu kādreiz izvēlies to desertā?
5: Jā. Galvenais ir ar to cukura, to glazūru. To izkausēto, nesagriezt mēli. Tas ir paki svarīgi. Labrīt, labi apetīt. Tas par šiem notikumiem šodien, 27. jūlijā, pirms 10, 20, 50 un vairāk kā 100 gadiem.

7.14 minūtes, labrīt, mieļi. Tur ārā mums ir kādi 15 līdz 17 grādi Latvijā. Cik tev ir, ja tu neesi Latvijā? Jā, nu jau ap 18 ap Daugavpili ir. Lietus pārsvarā pa Latvijas vidusdaļu un ziemeļu vidzēm šobrīd pārvietojuši.

7:18 minūtes. Tātad 15 līdz, nu, jau 18 grādi. Tālu numurs mums studijā, jo tev pēkšņi pirmdienā kādam, kas jāziņo. 27 22 8 8 5 5. Te Rita, Valdis un tu?

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Kāds ir tavs dzīves ritms? Es savam ritmam izvēlos klasiku, garantētā cena, stabilitāti, ko novērtēju katru mēnesi. Elastīgais tarifs, tas ir īsts rock'n'rolls. Katru mēnesi dod to, kas man izdevīgāk. Ar biržas cenas piedāvājumu vienmēr ķeru īsto vilni. Tas ir mans bīts. Stabilitāte, brīvība vai biržas dinamika. Enerģija ikvienam dzīves ritmam. Atrodi savējo. Alexela LV.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uztic vairāk nekā 50,000 pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
4: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
5: Latvijas valsts ceļi informē.
6: 7.24 minūtes. Šobrīd uz valsts autoceļiem būdara noteikti 70 posmos, tajos noteikti ātrumu ierobežojumi. Daudzos ir reversais kustības paņēmiens, jā, vai reversās kustības posme. Un lielākie tie ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas, Ikšķelē divvirzienu satiksmi pa vienu brauktuvi. Braukšanas ātrums ierobežots līdz 50 km/h, paredzamais šķērsošanas laiks 10 minūtes, nekas tāds traks. No Gasporiem līdz Nīcgalē divi pagaidu luksofori ar ātrumu ierobežojumiem, tad no Kalnišiem līdz Ļubastei viens pagaidu luksofora posms un arī ātrumu ierobežojums, tāpat Liepājas šosejas posmā no Blīdenes līdz Purva Krogbrāļu kapiem divi pagaidu luksofori un ātrumu ierobežojumi. Un uz Daugavpils apveceļa satiksmes mezglā A14 posmā no līdz Sventei 3 pagaidu luksofori. Tad var palūkoties Latvijas valsts ceļu mājaslapā lvceļa.lv/svītra kartes. Nu, tad tur viss remonta posma arī ir apkopoti. Nu, un, protams, var uzticēties arī navigācijas ierīcēm, kuras arī zinu par šiem remonta posmiem, ja nu tev pēkšņi kaut kur jātiek ir. Ir 7.25 minūtes. Labrīt!
5: Tā bija Latvijas valsts ceļu satiksmes informācija.
7: 7.25 minūtes, te lasīju tādu interesantu pētījumu. Psihologi saka, ka pēc atvaļinājuma mums jāpārslēdzas ne tikai fiziski, bet arī mentāli. Ja jo smadzenē vajag atkal laiku ieiet darba režīmā.
6: Ritiņi, mūsu gadījumā mēlēji vajag vairāk
7: mēlē,
6: laika ieiet
7: tāpēc ir mēles,
6: režīmā.
7: Tāpēc ir mēles mežģi un dažādi vingrinājumi, ko tu vari no rīta braucot uz darbu padarīt. Nē. Bet man ir jautājums, kāds ir tas tavs mazais rituāls, kas tev palīdz pārslēgties? Nu, varbūt es nezinu, tā ir, es piemēram par sevi domāju, man tas rituāls ir tagad paņemt visus modinātājus un atkal ielikt darbdienu režīmā. Nu, kas ir telefona modinātājs, mans gaismas modinātājs. Ja tad tas, ko es vēl daru, es... cenšos tajās pirmajās pēc atvaļinājuma dienās neko baig daudz neplānot. Nu, tā kā, lai man nav ļoti tādas pilnas tās dienas. Un arī vakaros neko baig neplānot, lai es varu laicīgi aiziet gulēt. Nu, tā kā, ieiet tajā ritmā.
6: Un kāpēc tu to nedari visu laiku?
7: Tieši ko?
6: Nu, neko daudz neplāno, un tā, nu, gal galā, nu, kas tur daudz ko plāno, desmitos beidzis darbs un viss.
7: Tu atver ēpastu, un tur pēkšņi sagāžas viss tavi neizdarītie darbi, un tā tālāk, un tā tālāk, jā.
6: Okay. Labi. 7.26 minūtes. Labrīt.
7: Jautājums ir, kas ir tas tavs mazais ieradums, kas tev palīdz pārslēgties no atvaļinājuma uz ikdienu, vai arī no ilgākām brīvdienām uz ikdienu?
6: Es zinu vienu ieradumu, Ritiņu.
7: Nu?
6: Tu sāc iet uz darbu. Tā kā momentā pārslēdzies uz... Jā.
7: 27228855 izziņu un WhatsApp ziņu numurs radios konto studijā, kas tev palīdz pārslēgties no atpūtas uz darbu.
6: naudas trūkums.
7: Ļoti godīgi atbildi.

0: 7:31 minūte, labrīt, te radios konto, rīta vādes un tu un tāluņu numurs īciņām 27228855 par to pārslēgšanos darbdienai, man laikam tā būs krekla gludināšana iepriekšējā vakarā.
1: Jā.
0: Manā gadījumā, zini, kas tas būs? Jā, paldies Edgars. Manā gadījumā bārdas dzīšana. Beidzot, tev jādzen bārdi, jo tu ej cilvēkos, tu vairs nedzīvo laukos, jā, un tad tev jānodzen bārdi, lai puslīdz pieklājīgi izskatās. Mēs te ar Ritiņu pagājušā nedēļā uz vienu brīdi bijām saslēgušies tādā sarunā. Un,
1: Instagram live, starp citu mūsu Instagram profilos saglabāts, ja tu gribi var noskatīties.
0: Noskatīties, kā mums gāja atvaļinājumā.
1: Par to, ka atvaļinājumā nekas nav obligāti.
0: Tad kāds bija pamanījis, ka man ir ūsas. Jā, tās nav tikai ūsas. Vienkārši tu atlaid bārdu, kamēr tev nav jāiet pilsētā un cilvēkos, un tu vienkārši par to nedomāt. Jā, nu tad pārslēgšanās no atvaļinājuma uz darbu ir bārdas dzīšana.
1: Bet zini, kas ir tāds interesants paradoks, jo labāk cilvēks prot atslēgties atvaļinājuma laikā. Jo pirmajās dienās dažkārt ir vajadzīgs nedaudz ilgāks laiks, lai pieslēgtos, jā. Bet tas ir normāli, tā kā ja tu tajā pirmajā dienā esi tāds drusku dezorientēts.
0: 7:32 minūtes, vai arī tev mēžģemēlās.
2: Turpinājumā ziņām studijā Līga Puriņa. Labrīt! Sabiedriskā transporta padome šodien lems par jauniem autobusu komerciālajiem maršrutiem, tostarp maršrutos Rīga-Valmiera un Rīga-Valka. Plānos izskatīt arī vairākus pieteikumus par izmaiņām reģionālajos autobusu maršrutos. Siguldas kultūrcentrā Devons norisināsies Pierīgas kopienu diskusiju fórums vai Pierīgas rokās ir Latvijas nākotne, kurā tiks spriest par reģionu attīstību un nākamā Eiropas Savienības plānošanas perioda iespējām. Pasākuma mērķis ir veidot kopīgu redzējumu par to, kādi finansēšanas instrumenti attīstības prioritāti. Tātis un sadarbības modeļi būs nepieciešami, lai Pierīga arī turpmāk būtu viens no Latvijas ekonomiskās izaugsmas un konkurētspējas virzītājiem. Paredzēts, ka jauno e-veselības portālu, kas aizstās pašreizējo iedzīvotāju, varēs sākt lietot vasaras beigās vai rudenī. Latvijas digitālās veselības centrā informē, ka portāla prototips ir pieejams tīmekļa vietnē testē.lv, kur iedzīvotāji var to izmēģināt un sniegt priekšlikumus portāla lietojamības uzlabošanai. Uz 15. saimu kandidē 24 bezdarbnieki no 12 sarakstiem liecina Centrālās vēlēšanu komisijas informācija. Visvairāk bezdarbnieku 4 ir sarakstā Latvija pirmajā vietā, pa 3 bezdarbniekiem ir Gobzemes sarakstā, Saskaņas centra sarakstā un partijas stabilitātē sarakstā. Tāpat CVK informācija liecina, ka uz saimas deputāta krēslu pretendēs 45 pensionāri no 13 sarakstiem. Vācijas policijas operācijas gaitā vakara nošauts Abdulls Baluts, kas bija galvenais aizdomās turamais par sestdienas vakarā Vācijas galvaspilsētas centrā Praida gaitā notikušo terora aktu, kurā viens cilvēks tika nogalināts un 29 ievainoti. Baluts nomiris notikuma vietā, neraugoties uz centieniem glābt viņa dzīvību. Vīrietis ir libāniešu izcelsmes Vācijas pilsonis. Sestdien Berlīnas centrā Tīrgartenā netālu no Praida norisēm balts auto ietriecās pūlī daudzus cilvēkus savainojot. Latvijā 82% autovadītāji mēdz pārsniegt atļauto braukšanas ātrumu vismaz par 10 km/h. Visbiežāk, jeb 33% gadījumu ātrumu bieži vai regulāri pārsniedz autovadītāji vecumā no 30 līdz 39 gadiem. Latvijā par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu līdz 10 km/h vieglo automašīnu vadītājiem tiek piemērots brīdinājums.
3: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Diena būs mākoņaina, tomēr vietām uzspīdēs saule, brīžiem līs, vietām gaidāms stipras lietas un pērkona negaiss, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra plus 22 plus 27 grādi, rietumos būs vēsāks tur plus 18 plus 21 grāds, Rīgā plus 21 plus 22 grādi, palaikam līs, brīžiem stipri un dienas otrajā pusē iespējams arī pērkona negaiss.
0: Nu, šobrīd jau ir diezgan slapš, Rīgā ir nolīs pa nakti un arī Latvijas vidusdaļā šobrīd iet pāri lietus mākoņus, tāpat kā viens ir kaut kur virs vidzemes. Un gaistiem to no 15 līdz 18 grādiem siltākā daļa ap Daugavpili pagaidām.
3: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

0: 7:39 minūtes ir pirmdiena, 27. jūlijā, šodien Martai, Ditei un Ditai. Sveicieni vārda dienā, tev arī jubilāri, lai ko tu svinātu.
1: Mēs savukārt par mazajiem paradumiem vai ieradumiem, kas tev palīdz pārslēgties no atpūtas režīma uz darba režīmu.
0: Pagaidām mums ir kreklu gludināšana iepriekšējā dienā, bārdas dzīšana, lai var radīties cilvēkos, vēl par to, ka beidzies ir atvaļinājums, liecina tas, ka nav darba beigusies un pēkšņi tev ir motivācija strādāt.
1: Pieslēgties? Es vēl neesmu pārslēdzies. Vai jūs?
0: Labrīt. Bez 20 minūtēm 8, tāruņa numars 27-22-88-55.
2: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
3: Labas cenas Lats veikalos. Cūgaļas un lielopu gaļas maltā masa 1 kg no Forevers 3,75 €. Kafijas šķīstoša Jakobs Kronung 100 grami 4,99 €. Šokolādes batoniņš Snickers Super Plus 1 112,5 g 1,89 €. Lats veikalos visā Latvijā.
4: Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
5: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmenu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
7: Vai tas vispār ir jāmēra?
6: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
8: Brilles filmen.
9: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01-000-468.
0: Ir 7:42 minūtes, protams, ka ne jau visiem tagad ir beidzies atvaļinājums, ne visi atvaļinājumā bijuši, un īstenībā uzņēmējiem bieži vien vispār nav nekāda atvaļinājuma, jo viņi atbild par visu, un jāstrādā kaut vai tāpēc, ka pirmie 10 gadi grūtākie.
1: Man patīk, kā Jūras raksta, viņš saka, man arī vasarā nav atvaļinājums, bet tas, ko es mēģinu darīt, pieķert kādu piektdienu vai pirmdienu klāt, lai iznāk garāks brīvdienas. Tas ir man šķiet ļoti tāds, ļoti prātīgs risinājums.
0: Es zinu arī daži labi daktēri, kurš tā strādāja, kurš izdomājas, ka arī labs variants ir. Tu, piemēram, ieliec sev piekdienā dokumentu klātošanas dienu. Un tad laiku pa laikam tu vari sakārtot dokumentus pāris nedēļas uz priekšu, un tev piekdienas brīvas.
1: Pirmdienā vispār sev nekad neko daudz neprasu pietiek, ja esmu laikā darbā, tā Jānis.
0: Ir viena lieta, kas tev jāizdara. Ja?
1: Jābūt laikā darbā.
0: Un viss? Ja tu esi laikā darbā.
1: Ček, izdarīts, malacīts.
0: 7:43 minūtes. Labrīt. Mēs te cenšamies pārslēgties no atvaļinājuma uz darbu. Nav nekā tā īpaši traka, vienīgais, ka mēs ģemēlās.

0: Labrīt, 7.50 minūtes te. Rita, Valdis un tu.
1: Tu runāji par to, par tiem mēles mežģiem, kur kāds mums klausītājs raksta, varētu arī samežģīties mēle vai pārteikties par aplikāciju. Būtu jauki.
0: Mēs pārteiksimies.
1: Mēs pārteiksimies.
0: Pusdesmitos mēs noteikti pārteiksimies un pateiksim lietotnes viedā nepareizi to vārdu. Un tad tu dzirdēsi arī kaut ko, nu, forši, ko mēs vienmēr prieks dzirdēt. Mm-hmm.
1: Par tiem rituāliem, kas palīdz pārslēgties no atvaļinājuma vai no atpūtas vai no brīvdienām uz darba cēlienu, Diāna raksta, viss grūtākais būs atkal sākt ģērbties. Jo kādu laiciņu strādāju no mājām, tā bija tādas dienas, kad no pidžamas neizkāpu. Bet būs jāsāk disciplinēt sevi. Diāna, es tevi ļoti labi saprotu. Arī man tā bija. Arī man brīvdienas ar to saistās. Man ir bijušas dienas, tad, kad ir tāds tiešām traņķīgs laiks ārā, nu, tad tā arī es pavadu to dienu pidžamā. Mm-hmm.
0: Nu, Ritiņ, tas jau ir progress, ja, kad tu strādā pidžamā. Ja. Bez 9 minūtēm 8 no rīta. Nu, tad tā ziņā, ka pidžama, tas jau ir daudz.
1: Jā, es ļoti labi saprastu.

0: Turpinājumā ziņām studijā Līga Puriņa. Labrīt! Sabiedriskā transporta padome šodien lems par jauniem autobusu komerciālajiem maršrutiem, tostarp maršrutos Rīga-Valmiera un Rīga-Valka. Plānos izskatīt arī vairākus pieteikumus par izmaiņām reģionālajos autobusu maršrutos. Siguldas kultūras centrā Devons norisināsies Pierīgas kopienu diskusiju fórums vai Pierīgas rokās ir Latvijas nākotne, kurā tiks spriest par reģionu attīstību un nākamā Eiropas Savienības plānošanas perioda iespējām. Pasākuma mērķis ir veidot kopīgu redzējumu par to, kādi finansēšanas instrumenti attīstības prioritāti. Tātis un sadarbības modeļi būs nepieciešami, lai Pierīga arī turpmāk būtu viens no Latvijas ekonomiskās izaugsmas un konkurētspējas virzītājiem. Paredzēts, ka jauno e-veselības portālu, kas aizstās pašreizējo iedzīvotāju, varēs sākt lietot vasaras beigās vai rudenī. Latvijas digitālās veselības centrā informē, ka portāla prototips ir pieejams tīmekļa vietnē testē.lv, kur iedzīvotāji var to izmēģināt un sniegt priekšlikumus portāla lietojamības uzlabošanai. Uz 15. saimu kandidē 24 bezdarbnieki no 12 sarakstiem, liecina Centrālās vēlēšana komisijas informācija. Visvairāk bezdarbnieku 4 ir sarakstā Latvija pirmajā vietā, pa 3 bezdarbniekiem ir Gobzemes sarakstā, Saskaņas centra sarakstā un partijas stabilitātei sarakstā. Tāpat CVK informācija liecina, ka uz saimas deputāta krēslu pretendēs 45 pensionāri no 13 sarakstiem. Vācijas policijas operācijas gaitā vakara nošauts Abdulls Baluts, kas bija galvenais aizdomās turamais par sestdienas vakarā Vācijas galvaspilsētas centrā Praida gaitā notikušo terora aktu, kurā viens cilvēks tika nogalināts un 29 ievainoti. Baluts nomiris notikuma vietā, neraugoties uz centieniem glābt viņa dzīvību. Vīrietis ir libāniešu izcelsmes Vācijas pilsonis. Sestdien Berlīnas centrā Tīrgartenā netālu no Praida norisēm balts auto ietriecās pūlī, daudzus cilvēkus savainojot. Latvijā 82% autovadītāji mēdz pārsniegt atļauto braukšanas ātrumu vismaz par 10 km stundām. Visbiežāk, jeb 33% gadījumu ātrumu bieži vai regulāri pārsniedz autovadītāji vecumā no 30 līdz 39 gadiem. Latvijā par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu līdz 10 km stundā vieglo automašīnu vadītājiem tiek piemērots brīdinājums.
1: Labas cenas Lats veikalos. Saldējums Minecraft 83 grami 99 centi. Karamelis Sweet Drop 1 kg no Rošēn 4,99 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats LV.
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Kur man jābūt?
4: 31. jūlijā 8. vakarā Ikšķiles estrādē. Grupa Labvēlīgais tips ilūzijos uz tipa fanu salidojuma otro samitu.
5: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
4: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
6: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs.
7: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
8: Labrīt, ir precīzi 8.00.
9: Labrīt, pirmdiena, 27. jūlijas, Mārtām, Ditēm un Ditām vārda diena. Sveicieni jubilāriem, sveicieni visiem tiem, kur atgriezušies pēc brīvlaika, pēc brīvdienām, pēc atvaļinājumiem vai vienkārši

Par to, ka pirmkārt, lai pārslēgtos no atvaļinājuma uz darbu vai darba režīmu, ir jāpaskatās kalendārā, kas šodien par nedēļas dienu. Tas arī noderot, lai atgrieztos.

0: Ir 8:08 minūtes. Kā pārslēgt, kas ir viena lieta, kas tev palīdz pārslēgties no atvaļinājuma režīma uz darba režīmu? Nu, piemēram, tu centies atcerēties e-pasta un citus piekļuves tos kodus. Tu atcerēties, kāda bija tava parole e-pastā, piemēram?
1: Es atceros agrāk, tad, kad mums bija koda atslēga no rīta nākot tev uz darbu apakšā. Ja, tad bija tas izaicinājums atcerēties to kodu. Nu, tagad mums ir kartīte, kas jāpieliek. Līdz ar to tur kods vairs.
0: Jā.
1: Nē,
0: tu atceries, kur tu noliki savu darba kartīti, ieejas kartīti.
1: Labi, jā, tas gan. Jā.
0: Vai arī, piemēram, tu no darba galda nokrāvē tās tējas, kas tur žuva visu atvaļinājumu laikā. Ja tu strādā
1: atālināt. Vēlreiz?
0: No darba galda tu nokrāmē nost tās tējas, kas tur visu atvaļinājumu laiku žuva.
1: Ah, tā kā tu domā augu te. Nu,
0: jā,
1: kā...
0: jā, jā.
1: Skaidrs.
0: Nu, jo tev nevajadzēja darba galda.
1: Tas darba galds ir citu funkciju
0: arī,
1: bilda.
0: Arī, jā. Tu notīri kurpes, tāpēc, ka tagad tev jāiet ārā, nu, tā kā mājas, piemēram, ja tu esi uz darbu. Un vēl mēģini sameklēt darba drēbes un noskaidrot, vai tās tev vēl der.
1: Jā. Bija absolūti lielisks atvaļinājums, ja tev pēc atvaļinājuma nedar drēbes. Tu šeit varbūt, ka tu esi pabijis kādā all inclusive.
0: Vai tu esi atguvis veselīgu izskatu beidzot?

8:13 minūtes. Labi, viņiem. Reita Valdis un tu. Tālu numurs 27228855. Gaisa temperatūra no 16 līdz 19 grādiem pagaidām Latvijā. Lietus Latvijas vidusdaļā un ziemeļu vidzemē pārsvarā.

0: 19.15. Vijola skano 60. gadu Bondijāns filmām, kurā tur mašīna vai lidmašīna vai jahta trauc pāri plašumiem uz tāliem. Nu, un, protams, kāds kādam cenas pakaļ paralēli vēl ir. 27.22.88.5. Man pārslēgties no atvaļinājuma uz darbu palīdz doma par skaidri saplānot nākamo atvaļinājumu. Nu, tā mūsu montraks. Jā. Droši padalies arī ar savu paņēmienu, varbūt kādam noderi.
1: Kā tur bija tie gaidīšanas svētki, tie skaistākie?
0: Jā, jā. Vienīgi mēs tev nenovēlam darbu, kurā tu tikko atgriezies no atvaļinājuma gaidu un nevari sagaidīt nākamo.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
5: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas sardeles alus 1 kg no Forevers 3,69 €. Baltmaize Latvijas zeltene noteikti veidi 99 €. Gāzēts minerālūdens Nabek Hlavī 1 L 89 €. Lats veikalos visā Latvijā.
6: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
7: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savus skanējumus un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio at daudzveidība LV.
1: Labrīd. 8.22 minūtes, kā pārslēgties no brīvdienu režīmu uz darba režīmu. Raimonds no Cēsīm raksta, ja kurš atvaļinājums ir foršs, godam nopelnīts, bet man šķiet, ka viss sirdsnīgākais atvaļinājums ir dekrēta atvaļinājums. Bet, lai atgrieztos darbā pēc šāda atvaļinājuma, tur vajag īpašu saņemšanos, un tas nav nemaz tik viegli. Sveiciens visām māmiņām, tā Raimonds no Cēsīm. Negribētu to saukt par atvaļinājumu.
0: Par pārslēgties no atvaļinājuma uz darbu. Palīdz pēkšņai šoks, ka visi augi ir novītuši, kamēr tu nebija mājā. 8.23 minūtes, nemaz nerunāju par tiem augiem, kas ir darbā, ja tev tur tādi ir. Jā, labrīt. Nu, un, protams, lielākais izaicinājums ir atcerēties visas darba paroles, jo viņas nav kaut kur pierakstītas, jo tev likās gan jau, un tad pēkšņi, bāc, pagad kā tur bija. Radio Skondo.
8: Hasta en 23.

0: turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labrīt! No šodienas līdz 31. jūlijam Ķekavas novada Daugmales pagasta Kausu apkārtnē NATO daudznacionālā brigāde Latvijā organizēs bezpilota lidaparātu apmācības, lai pilnveidotu prasmes bezpilotu lidaparātu izmantošanā taktisko uzdevumu izpildē. Mācību laikā tiks veikti intensīvi bezpilota lidaparātu lidojumi diennakts gaišajā laikā no 09:00 līdz 17:00, izmantojot mikroklases bezpilota lidaparātus. Šodien un rīt Ropažu novadā notiks iedzīvotāju apmācības, gatavība krīzēm, Ukrainas pieredze un kopienas spēks. Apmācību mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par rīcību krīzes situācijās, personīgo gatavību un kopienas nozīmi dažādu apdraudējumu pārvarēšanā. Programmā paredzēta arī saruna par brīvprātīgo lomu krīzes situācijās. Lai padarītu mākslīgo intelektu par praktisku sabiedroto ikdienas darbā, biedrība Riga Tech Girls piedāvā bezmaksas mākslīgā intelekta apguves programmu She Can AI, kas konto mediju grupai pastāstīja biedrības izpildu direktore Lauma Sīle. Programmas mēķis ir sniegt ne tikai zināšanas par mākslīgo intelektu kā praktisku darba rīku, bet arī prasmes, kas palīdz izmantot tā potenciālu savā profesionālajā darbībā.
1: Dalībnieces iemācīsies praktiski izmantot mākslīgā intelekta rīkus ikdienas darbā, piemēram, sagatavot dokumentus, analizēt informāciju, automatizēt tādus rutīnas uzdevumus vai arī efektīvāk organizēt savu darbu. Un par rīkiem viņas apgūst tādus rīkus kā, piemēram, ChatGPT, Copilot, Gemini, un tad attiecīgi pēc programmas beigām šos rīkus arī droši varēs izmantot savās profesijās. Šī programma ir paredzēta tieši sievietēm bez iepriekšējais IT vai mākslīgā intelekta pieredzes. Mēs visu sāksim no pašiem pamatiem, tāpēc svarīgākais nav šīs priekšzināšanas, bet vienkārši vēlme mācīties.
0: Tā biedrības Riga Tech Girls izpilddirektora Lauma Sīle. Programmas ilgums ir 12 mēneši un mācības notiek angļu valodā. Pieteikšanās līdz 31. jūlijam. Latvijas U18 vīriešu basketbola izlases šodien Trento Eiropas U18 čempionāta A divīzijas grupu turnīra pēdējā spēlē tiksies ar Spāniju. D grupas spēle sāksies 21:30 pēc Latvijas laika.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
3: Labrīt, ir 8:31 minūte un ārā pagaidām. Saskaņā ar meteolapu.lv ziņām ir kāds 16 līdz 19 grādi, siltākā daļa Latgalē. Latvijas vidusdaļā lietus, mākoņus iet pāri, vidzemes ziemeļos arī līdzīgi.
4: Diena būs mākoņaina, vietām uzspīdēs saule, brīžiem līs un vietām gaidāms arī stiprs lietus un pērkona negaiss. Gaisa temperatūra +22, +27 grādi, rietumos būs vēsāks, tur +18, +21 grāds, Rīgā +21, +22 grādi, palaikam līs, brīžiem stipri un dienas otrajā pusē iespējams arī pērkona negaiss.
2: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Rīgas ziņas.
2: Šogad Rīga plaši svinēs 825. dzimšanas dienu un ik viens aicināts apmeklēt daudzveidīgos kultūras pasākumus augustā. Galvaspilsētas dzimšanas dienas mēnesis sāksies ar kreisā krasta svētkiem Uzvaras parkā. Visu augustu rīdzinieku un pilsētas viesi aicināt apmeklēt muzikālus parkus Dzegužkalna estrādē, Vērmens dārzā un Ziemeļblāznes parkā, bet svētku kulminācija gaidām 15. augustā, kad tiks svinēta Rīgas dzimšanas diena. Vairāk par Rīgas vasaras un dzimšanas dienas pasākumiem var uzzināt tīmekļa vietnē Rīgas vasara LV, kā arī sekojot līdzi informācijai Rīgas domas sociālo tīklu lapās Rīga un Rīgā notiek. Rīgas doma aicina pieteikties apsveikumu saņemšanai rīdzinieku ģimenes, kuras šogad svin zelta kāzas, jeb 50 gadus laulībā. Pieteikties aicināt pāri, kuri laulību reģistrējuši 1976. Gadā, kā arī jubilāri, kuri kopā nodzīvojuši 60, 70 vai pat 80 gadus. Pieteikumus pieņem līdz 31. Jūlijam, zvanot pa tālruni 67-181-261 darba dienās no 11. līdz 14. Zelta kāzu jubilārs godinās Rīgas svētku laikā. Rīgas pašvaldības skolu 10. Klasēs vēl pieejams gandrīz 200 brīvu vietu. Brīvo vietu skaits ir dienu mainās, jo daļa skolēni izvēlas turpināt mācības citās skolās. Pretendenti tām var pieteikties iesniedzot pieteikumu klātienē izvēlētajā skolā vai nosūtot e-parakstītu iesniegumu uz skolas e-pastu. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā pašvaldība aicina sazināties ar attiecīgo skolu vai zvanīt uz Rīgas vienoto informatīvo tālruni 1201. Un vēl Rīgā dzīvojušām ģimenēm ar mazuļiem pieejamas bezmaksas PEP mammu jeb vecāku emocionālu atbalstu speciālistu konsultāciju. Bērna pirmā dzīves gadā iespējams saņemt līdz 6 individuālajām konsultācijām un piedalīties vecāku atbalsta grupās. Šogad pakalpojumu jau izmantojušas 300 rīdzinieku ģimenes, ir radīta arī jauna iniciatīva Māmu palīgi māmiņām ar pēcdzemdību depresiju. Plašāka informācija un pieteikšanās vietnē piedzimstotbērniņam.lv.
1: Tās bija Rīgas ziņas.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
3: Ir 8.42 minūtes, te Rita Valdis.
2: Pētot to pēcatvaļinājumu tēmu, es atradu vienu tādu apjomīgu pētījumu. 2025. Gadā publicēta metaanalīze, tai apkopot 32 pētījumu no 9 valstīm. Un jautājums ir, cik ilgi saglabājas atvaļinājuma efekts? Tas neizzūd pēc 2-3 dienām, kā citi saka. Nu, 2-3 dienas un viss tavs atvaļinājums ir... Labbūtība un enerģija pēc atvaļinājuma būtiski uzlabojas un šis efekts nepazūd uzreiz, bet saglabājas aptuveni 2-4 nedēļas. Atkarībā no tā, kāds bija atvaļinājums un kā cilvēks atgriežas darbā. Un tie priekšnosacījumi, lai tev ilgāks tas periods būtu, ir atvaļinājuma laikā tiešām atslēgties no darba. Pietiekami gulēt, būt fiziski aktīvam un pēc atgriešanās uzreiz nemesties pilnā darba slodzē.
3: Vai sakot, atgriezies vien pāris dienas pirms atvaļinājuma beigām. Nu tā, lai tev...
2: Nu lēnām, jā, lēnām. Un tad, ja tu, vai tu atvaļinājumā tiešām atslēdzies no darba, vai tu pietiekami izgulējies un biji pietiekami fiziski aktīvs? Tie ir tie priekšnoteikumi.
3: Vai arī pilnīgi bezaktīvs īstenībā. Es atceros, es lasīju kādu poļu detektīvu romānu, pirms gadiem 30. Un tur bija tāda mistērija, kur kāds bija tā kā slīcis un kāds bija viņa izglābis un nevarēja tie cilvēki atrast, kurš ir izglābis. Un tad viņi atklāja, ka kādā meža būdā dzīvo kāds čalis, kurš tur ievāc uz atvaļinājumu laiku. Viņš atbrauc no pilsētas, viņam ir neskaitāmas kastes šņabja un viņš vienkārši visu atvaļinājumu no rīta līdz vakaram tur kož tajā mežā. Un tad viņš bija trāpies tur tajā upes vai kādā tur malā un izglābis to cilvēku un, protams, nu, pazudis bez vēsts. Un tā viņi tur atraduši tajā. Un tā viņš darot katru sasodītu gadu. Un tā viņš var, tā teikt, tik galā ar pārējo laiku savā dzīvē.
2: Tad es domāju, ko tas nabaga cilvēks dara ikdienā, ka viņam jā. Vajag tik traki pēc tam visu jā. Atslēgt un arī pašam atslēgties.
3: Varbūt vienkārši neveiksmīgi aprecējies.

0: Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8:50. Kā pārsteigties no atvaļinājuma režīma uz darba režīmu? Ritas gadījumā ir ļoti vienkāršs risinājums. Sameklēt atkal horoskopu sarakstu.
1: Atsaka, tev ir? Man ir, tev ir horoskopu.
0: Man nekad nav, Ritiņ. Tas vienmēr iestājas negaidīti. Bet tieši tāpēc ir interesanti. Tu nekad nezini, kāda būs horoskopa. Nekad.
1: Labi, tad 13. zīme.
0: Jā, 13. zīmē šodien ir jāatzīmē tas, ka viņi joprojām ir jauni. Nu, vai jaunas, jo brīdis, kurā tu sāc ticēt visādām mistiskām parādībām, nu, kā piemēram tur horoskopu un astroloģiju, tas nozīmē, ka tev sāk palikt bail, ka tu zaudē drosmi, tev gribas, lai viss ir paredzams. Jā, 13. zīmē šāda problēma nav, tāpēc viņi ir jauni.
1: Auni.
0: Auniem vajadzētu uzvilkt kaut ko nepiedienīgi pieticīgu. Jā. Zini kā,
1: par spīti tam... Nepiedienīgi pieticīgu?
0: Jā. Tas attiec arī uz čaļiem.
1: Tas ir kā?
0: Nu, piemēram, ja tev mājās ir bez piedurkņu krekliņš kaut kāds, nu jā, tāds, plikiem pleciem, uzvels to, a ko?
1: Tas ir nepiedienīgi pieticīgs.
0: Nu, tas ir čaļu gadījumā. Par meitenēm tur vispār, nu, tur ir ļoti daudz variantu.
1: Vērš.
0: Vēršiem vajag sevi izklaidēt ar kaut ko garšīgu. Viena lieta, tā nedrīkst būt salda. Jo pēc salda paliek nu, tāda pēcgarša. Bet noteikti. Un atceries, ka pretējs skābam ir rūgts, nevis salds.
1: To teica Valdis brokstīs ēdot kūks.
0: Jā. Bet, nu... Tāpēc, piemēram, ja tev kafija šķiet nedaudz skāba, tad esot jāpieber nevis cukurs, bet sāls. Tā runā speciālisti.
1: Dviņi.
0: Dviņiem jāsadraudzējas ar sevi. Nu, izturies pret sevi kā pret draugu. Pamēģini tagad šodien izturēties pret sevi kā pret draugu. Patrenējies, jo tu zini, kā taču tu pret draugu izturies pareizi.
1: Vēži.
0: Vēžiem jāpalienina gaita. Vienkārši mēģini pārvietoties lēnāk. Kas ir interesanti, ka jo lēnāk tu pārvietojies, jo pārliecinošāk iespaidu atstāji. Arī darbā.
1: Lauvas.
0: Lauvām ir vairāk jādzied. Jā, vai jādungo vismaz. Pat tad, ja tu dungo šķību, nav nekā skaistāk kā šķību dungošana. Ja domāju, cilvēkam tik ļoti patīk dziedāt, ka viņš dziedās par spīti visam. Nu, brīnišķīgs skats tas ir.
1: Jaunavs.
0: Jaunavām darātu brīdis klusuma. Jā. Tu drīksti pat kādā brīdī nobļauties, aizverieties. Tu redzēsi, iestāsies klusums vismaz uz pāris sekundēm.
1: Svari.
0: Svari. Svariem ir jāizdara kaut kas tāds, ko sen jau gribēja izdarīt. Tāpēc, lai vienkārši izdarītu un aizmirst. Citādi tu nēsā to galvā, nezinu, kaut vai, nezinu, ieskrūvē to izdegušo spuldzīti.
1: Skorpioni.
0: Skorpionam jānostājas uz divām kājām, tā pamatīgi stabili un jāpavingro bišķiņ. Izgrozies viduklītīgi, bišķi izkustina arī plecus. Paskaties, cik tālu rokas var pacelt, jo ar laiku kļūst ar vien zemāk un zemāk tas līmenis.
1: Strēlniekiem
0: ir jāpalēkā. Nu, pamēģini vienkārši palēkā, jā. Tās fiziskās aktivitātes vispār ir ļoti labs garants labai dienai.
1: Mežāži.
0: Mežāžiem nav jābaidās dzīvot burbulī. Tur ir sev apkārtos cilvēkus, ar kuriem tev ir forši. Tev ir tādas tiesības gal galā. Tā ir tava dzīves, sasodīts.
1: Ūdensvīri.
0: Ūdensvīrs ir ritīgs karals. Vai princis, vismaz kā minimums. Jā, vēlams, lai tieši tā tu arī pret savu dzīvi izturies, jā.
1: Zivis.
0: Zivīm jāpārstāj mainīt pasauli ir. Jāsāk tā izbaudīt.
2: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklēdējošs raksturs. Tie neaizstāj patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.
4: Radio Skonto.
5: Hey, yo, big wave. Tell them I come.

0: Raidījumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labrīt! No šodienas līdz 31. jūlijam Ķekavas novada Daugmales pagasta Kausu apkārtnē NATO daudznacionālā brigāde Latvijā organizēs bezpilota lidaparātu apmācības, lai pilnveidotu prasmes bezpilotu lidaparātu izmantošanā taktisko uzdevumu izpildē. Mācību laikā tiks veikti intensīvi bezpilota lidaparātu lidojumi dienakts gaišajā laikā no 9:00 līdz 17:00, izmantojot mikroklases bezpilota lidaparātus. Šodien un rīt Ropažu novadā notiks iedzīvotāju apmācības, gatavība krīzēm, Ukrainas pieredze un kopienas spēks. Apmācību mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par rīcību krīzes situācijās, personīgo gatavību un kopienas nozīmi dažādu apdraudējumu pārvarēšanā. Programmā paredzēta arī saruna par brīvprātīgo lomu krīzes situācijās. Par sportu. Latvijas vadošais konkūra jātnieks Kristaps Neretnieks vakar Inčukalnā ar zirgu Kvinter izcīnīja uzvaru pasaules kausa Centrāla Eiropas zonas posmā konkūrā. Trīs dienu garumā sacensībā startēja 121 jātnieks un 174 zirgi no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Somijas, kuri sacentās 18 dažādu līmeņa maršrutos. Inčukalnā posms norisinājās pirmo reizi. Latvijas U18 vīriešu basketbola izlase vakar Trento Eiropas U18 čempionātu otrajā spēlē rezultātu 64-58 uzvarēja vienaudžus no Igaunijas. Latvijas izlase ar 11 punktiem un 6 atlēkušajām bumbām rezultatīvākais bija Roberts Ročenkovs. Latvijas U18 vīriešu basketbola izlasē šodien Trento A divīzijas grupu turnīra pēdējā spēlē tiksies ar Spāniju. Latvijas motosportisti Kārlis Alberts Reišulis un Jānis Martiņš Reišulis vakar Čehijā pasaules motokrosa čempionāta 13. Posma MX2 klasē izcīnīja attiecīgi 3. Un 4. Vietu. Par posmu uzvarētāju kļuva Spānis Gijems Farres. Slovenijas ieteņbraucējs Tagejs Pogačārs vakar uzvarēja Tour de France kopvērtējumā 5. Reizi karjerā triumfējot prestižajā daudzdienu velobraucienā. Toms Kuiņš kopvērtējumā bija 94. Vietā, bet Krists Nelands 134. Pozīcijā. Radio Skondo.
1: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
2: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
3: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
4: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf donēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
5: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, originālā Smokey Balls. 11. decembrī Xiaomi Arena. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.
6: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimī veikalos. Līdz 27. jūlijam graudainajiem biezpieniem Annele dažādi veidi 150, 180 vai 350 grami. Atlaide līdz 40%. Ar mans Rimī karti makaroni dobele dažādi veidi 500 grami 75 centi. Kaķu konservi gurmē Gold dažādi veidi 85 grami 45 centi. Rimī.
7: Astoņi un 59 ar pusi minūtes. Rīta Vādis un tu. Un tā arī mums 272-28-85. Un mums šajā stundā pēc kāds pusstundiņas studijā būs ļoti īpaši mīļš viesis.

0: 9:04 minūtes. Labrīt! Atgriežoties no atvaļinājuma, man sieva prasīja, kā sauc to uzņēmumu, kurā es strādāju. Tas droši vien bija dekrēta atvaļinājums.
1: Dekrēta atvaļinājums, jā, tas varētu būt.
0: Kur man tagad bija jāatgriežas? 272-88-5 tālruņa numurs, kas tev palīdz, vai kāds viens ieradums vai triks pārsteigties no atvaļinājuma atpakaļ uz darba režīmu.

0: 9:08. Redz, kur viena sieva prasa. Saka savam vīram, kā sauc to uzņēmumu, kurā es strādāju. Nu, tad var just, ka cilvēks ir bijis atvaļinājumā.
1: Atslēdzies no darba.
0: Jā, un es domāju, nu, tas ir dekrēta atvaļinājums, jo šitā aizmirstās. Nē, esot bijis ceļojums pa Toskānu.
1: Jā, bija labs.
0: Ticamākais pa vīna darītavam.
1: Raimonds no Cēsīm raksta, visgrūtāk būs... Viņš raksta, ka par to atvaļinājumu, kurš ir godam nopelnīts, un man šķiet, ka vissirsnīgākais atvaļinājums ir dekrēta atvaļinājums, bet lai atgrieztos darbā pēc šāda atvaļinājuma, tur vajag īpašu saņemšanos, un tas nav nemaz tik viegli. Sveiciens visām māmiņām. Tā Raimonds no Cēsīm.
0: Mēs šodien medijam tos trikus, kā paslēgties no atvaļinājuma režīmu uz darba režīmu.
1: Man palīdz tas, ka braucot uz darbu, es atkal klausos savu mīļāko rādio.
0: Paldies, mīļie, par prieku, pausto prieku. Mēs šodien svinam arī prieku, meklējam prieku visās lietās un visās parādībās. Bet arī nu, pāris lietas, pāris atgādinājumi, ko vajadzētu izdarīt pirms atgriešanās darbā. Viena no tām iztīrīt un nogriezt nagus. Ir tīpaši ļaudīm, kuriem patīk darboties par dārzu.
1: Lauku darbi,
0: jā. Ļoti labs atgādinājums. Paldies. Mhm. Pie friziera vajag aiziet bārdu beidzot nodzīt, piemēram.
1: Jūsas.
0: Vai mēģināt atrast, kur tev pierakstīt ir darba e-pasta paroli. Beidzot koferi izkrāmēt.

9 un 12 minūtes. Labrīt. Tur ārā mums ir pabērs. Es teiktu, svaigs laiks. Šur tur līst Latvijas vidusdaļā un vidzemē. Gaisa temperatūra 16 līdz 19 grādi pagaidām. Tā liecina meteolapa.lv. Apkrāsla ir 20,4.

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
2: Neizslēgts kludeklis?
1: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
3: Brilles Filman.
1: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
4: Kāds ir tavs dzīves ritms? Es savam ritmam izvēlos klasiku, garantētā cena, stabilitāte, ko novērtēju katru mēnesi. Elastīgais tarifs, tas ir īsts rock'n'rolls. Katru mēnesi dod to, kas man izdevīgāk. Ar biržas cenas piedāvājumu vienmēr ķeru īsto vilni. Tas ir mans bīts. Stabilitāte, brīvība vai biržas dinamika. Enerģija ikvienam dzīves ritmam. Atrodi savējo. Alexela LV.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higienas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higienas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
6: 9.21 minūtēm.
7: Cik tad ilgi saglabājas atvaļinājuma efekts? Nu, kāds saka, tur 2-3 dienas un viss, un nav vairs nekāda atvaļinājuma efekta. Bet izrādās pētījums saka ko citu, nekur te pirms 2 gadiem, ne, pagājuši gadu, jā, liels pētījums publicēts, apkopoti dati no 32 pētījumu no 9 valstīm, tā kā tāda kārtīga metaanalīze. Un secināts, ka labsajūta un enerģija pēc atvaļinājuma būtiski uzlabojas, un šis efekts nepazūd uzreiz, bet var saglabāties aptuveni 2-4 nedēļas atkarībā no tā, kāds bija atvaļinājums un kā cilvēks atgriežas darbā. Un visilgāk efekts saglabājas tiem, kuri atvaļinājumā tiešām atslēdzās no darba, pietiekami gulēja, bija fiziski aktīvi, un vēl svarīgi, pēc atgriešanās nav uzreiz metušies pilnā darba slodzē. Nu, bet, tā kā tā lēnām pamazām.
6: Tātad pēc 4 nedēļām atkal ir nepieciešams.
7: Jā, jā.
6: Vai arī ir jāstrādā darbs, kurā tev visu laiku neprasās iet atvaļinājumā vai gaidīt piekdienu? 9.22 minūtes, labrītiņ. Mēs par triku, kas tev palīdz pārslēgties. Nu, pirmkārt jau palīdz pārslēgties tas, ka tu uzliec modinātāju pēkšņi. Un cerams, ka tu to neesi aizmirsts, jo laiku pa laikam pēc tām garajām brīvdienām, kas ir, nu, sakrīt kalendārā.
7: Jā, dažreiz ir, jā.
6: Dažreiz ir tā, ka tu pamosties un saproti, ka tu esi aizmirsts atjaunot modinātāju.
7: Man palīdz tas, ka braucot uz darbu pēc atvaļinājuma, es klausos savu mīļāko radio.
6: Paldies,
7: un tas ir tāds ankuriņš, kas mani atgriež ikdienā.
6: Bez 7 minūtēm pus 10.
8: Radio Skonto.
6: Paldies Kārlim Alkamam, ko mūs piesed. Jā, paldies.
7: Tagad Kārlis dosies pelnīt atvaļinājumā.
6: Es biju padalījies savulaik ar ziņu, ka vadīt rīta programmu vienam, tas ir tā kā mēģināt aplaudēt ar vienu roku. Un viņš pierakstīja, kāpēc tu man nepabrīdināji?

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Šodien notiks informācijas sabiedrības padomes sēde, kurā viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavārs informēs par ministru prezidenta Andra Kulberga rezolūciju spildi un iepazīstinās ar priekšlikumiem valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu pārvaldības un iepirkumu sistēmas pilnveidošanai. Pēc 11:00 paziņos augstskolu vienotās uzņemšanas pirmās kārtas rezultātus. Pretendentiem, kuri būs ieguvuši studiju vietu savā pirmajā prioritātē, tā būs jāapstiprina līdz 29. jūlija 16:00 portālā Latvija LV, kā arī jānoslēdz studiju līgums attiecīgi augstskolā. Pamatstudijām 8 Latvijas augstskolās šogad saņemti 11277 pieteikumi. Siguldas kultūras centrā Devons norisināsies pierīgas kopienu diskusiju fórums, vai pierīgas rokās ir Latvijas nākotne, kurā tiks spriests par reģionu attīstību un nākamā Eiropas Savienības plānošanas perioda iespējām. Pasākuma mērķis ir veidot kopīgu redzējumu par to, kādi finansēšanas instrumenti, attīstības prioritātes un sadarbības modeļi būs nepieciešami, lai pierīga arī turpmāk būtu viens no Latvijas ekonomiskās izaugsmes un konkurētspējas virzītājspēkiem. Paredzēts, ka jauno e-veselības portālu, kas aizstās pašreizējo, iedzīvotāji varēs sākt lietot vasaras beigās vai rudenī. Latvijas digitālās veselības centrā informē, ka portāla prototips ir pieejams tīmekļa vietnē testē.lv, kur iedzīvotāji var to izmēģināt un sniegt priekšlikumus portāla lietojamības uzlabošanai. Amerikas Savienoto Valstu rietumkrasta pilsētā Sietlā vakar vakarā notika apšauda ēdienu festivālā, kurā nogalināti 2 un ievainoti 5 cilvēki. Starp ievainotajiem ir 2 gadus vecs zēns. Sietlas mēre Keitija Vilsone pavēstījusi, ka policija aizturējusi 1 aizdomās turamo. Policija pagaidām nav sniegusi sīkāku informāciju, kas un kādu motīvu dēļ atklāja uguni. Un vēl, Liepājas pašvaldība šogad piešķīrusi vairāk nekā 158 tūkstošus eiro līdzfinansējumu 16 projektiem kultūras pieminekļu saglabāšanai. Tiks atjaunotas ēku fasādes, jumti, logi un durvis, kā arī veikta ēku izpēte un sagatavota būvniecības dokumentācija.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Diena būs mākoņaina, tomēr vietām uzspīdēs saule, brīžiem līs, vietām gaidāms stipras lietus un pērkona negaiss, gaisa temperatūra plus 22, plus 27 grādi, Rīgā plus 21, plus 22, palaikam līs, brīžiem stipri, dienas otrajā pusē iespējams arī pērkona negaiss.
3: Nu un pavisam īsi par to, kāds laiks šobrīd ārā ir, lai mēs arī saprotam no cilvēkiem, kuri tur nu pat ir bijuši. Jā, tātad.
4: Labrīt, jā. Šobrīd ārā ir ļoti patīkams tāds svaigs, tāpēc tikko nolijuši lietus tāda. Svaigums ir ārā, vajag iet ārā un ielpot pilnu plaušu.
2: Kas par balsi?
3: 9:31 minūte, 27. jūlija šodien.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

0: Don'ts. The Don'ts.
1: Jā, mums ir trīs izziņas atnākuši ar minējumu. Vai tas ir Don'ts? Don'ts? Jā, Don'ts.
0: Nē, tas ir brūnais Don'ts.
2: Labrīt.
1: Vēlreiz.
0: Nu, paskaties uz viņu. Nu, vienkārši no šausmas. Jā, es izskatās, ka viņš pat ir acu ābols nosauļojis.
2: Acu ābols ir
0: tā. Jā, acu baltums pat nosauļojis.
2: Nu, ir tā, ka zimdi iziet ārā terasē palasīt grāmatu šitajos laikos, kad spīd saule un tas ir čiks un...
0: A, tas FPV vai kā viņš tur 50? SPF 50 plus?
2: Jā, nu, 60 plus jau.
0: Jau, jā.
1: Klau, Don, mēs šorīt ar klausītājiem runājam, kā tas ir pēc tādas ilgākas atpūtas pārslēgties atkal darbā. Un es teicu, Valdi, mums būs noteikti jāpapras šis Donam, un Valdi saka, nē, viņam man šķiet tā nav, viņam nekur nav jāpārslēdzas. Kā ir?
2: Vai jā, jo darbs visu laiku iet. Darbs visu laiku iet. Un tas mīs kopā ar atpūtu.
1: Ko tu esi sadarījis, pastāst?
2: Nu, mēs esam uztaisījuši tādu vienu feinu koncertu, kurš tiks piedzīvots 15. augustā šeit Rīgā. Esam gatavi. Katrs tas ir tāds ikdienas tāds darbiņš vai ne, nu tā, es nezinu pat kā to nosaukt. Tas nav pat tā kā darbs,
1: tas ir tā kā
2: iet pārgājienā kopā ar draugiem.
0: Es to jās tev izstāstīšu, kā to nosaukt. Mēs skaidrīties kontiņai pajautājām, kas ir mūsu virtuāla asistente, pajautājām savākt informāciju par to, kas raksturīgs Dona koncertiem.
2: Tā.
0: Maz koncertu, bet liels notikums.
2: Tā.
0: Maz, bet liels. Ļoti spēcīgs dzīvais vokāls. Emocionāla, nevis teatrāla uzstāšanās. Liels kopkoris. Jā, vienā brīdī saproti, ka dzieda līdz katrai dziesmai un paskaties, ka apsargs tev blakus arī dzied. Koncerta laikā kāds noteikti aizdomājas par dzīves jēgu. Pēc trešās balādes kāds pārbauda vai nav nejauši iemīlējies. Neviens nelēkā, bet visi jūt. Un gaismiņas telefonos parādās ātrāk nekā citos koncertos.
2: Wow.
1: Kā tev šis?
2: Bet kā var mākslīgais intelekts apzīmēt...
0: Tik precīzi.
1: Jūs arī klausījies un liekas tā, ček, jā, tas ir.
2: Absolūti. Jā. Nu, wow. Nu, skontiņa,
0: jā? Jā, skaidrīts kontiņa.
2: Skaidrīts kontiņa. Paldies tev, skaidrīt.
0: Un beigās pat rūdītākie skeptiķi māju padbrauc klusāki nekā ieradās.
2: Wow.
0: Arī tie, kurus atvilka līdzi viņu meiteņu.
2: Es pat nezinu, ko teikt.
0: Jā.
2: Man vairs...
1: Labi, kamēr tu domā, ko teikt, mēs nospēlēsim vienu no taviem jaunākajiem veikumiem, ko mūsu klausītāji vēl nav dzirdējuši. Mūsu klausītājiem būs pirmatskaņojums, un tā ir dziesma Sirdsbalss.
2: Sirdsbalss.
0: Par spīti tam, ka kāds noteikti nospriež koncertu laikā, dzīvajā viņš skan vēl labāk.
2: Piedomājies.
0: Pirmdien 27. jūlijas, Marta, Dita un Ditas vienvārdienas. Nu, vai nedēļa var iesākties vēl labāk? Rita, Valdis un Dons. Vēl tikai tuvumu. Pēc brīža, Ivī.

0: skriešanas draugi! 8. augustā tiekamies Kuldīgas 21. pusmaratonā. Izbaudi vienu no skaistākajām skriešanas trasēm Latvijā. Izvēlies savu distanci, Stiga RM bērnu skrējienu, BTA 5 km, vizuālā diagnostika 10 km vai Dunas 21 km distanci, mazākajiem akvile mazuļu rāpošana. Vairāk informācijas un reģistrācija www.kuldigas-pusmaratons.lv. Tiekamies 8. augustā Kuldīgā!
1: Zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu, 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, €49, tualetes papīrs XXL 40 ruļļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv. Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radioprogrammu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdz nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti! Radio at daudzveidība LV.
4: Absolūta zosāde no sirds balss pirmajām notīm. Tā īvīraksta.
5: Vai, paldies, mīļš.
4: Man šķiet, ka šis ir tāds ļoti bieži dzirdēts komentārs par tavām dziesmām. Vismaz pēdējā laika dziesmām pilnīgi noteikti.
6: Mhm. Nu jā, tāpēc tagad jautājums ir, kā dzīvot tālāk, Don? Jo skaties, cilvēkiem, nu, tūlaiņās vasarā beigsies un tā, kas tev ielīksmo? Nu, tad, kad tu saskaries ar lietainu dienu, piemēram, vai kaut kas iet ne tā, kas tev ielīksmo? Jo mēs šodien no paša rīta mūsu dienas doma bija meklēt prieku iet visā. Nu, atrast katru dienu vienu prieku.
5: Jā. Tā ir burvīga lieta, ko darīt.
6: Kā tu atrodi prieku? Kur tu atrodi prieku? Vai tev ir kāds paņēmiens? Vai ir kaut kāda lieta, ko tu paņem rokā? O, prieks! Mums tas ir saldējums, piemēram, rokastīs.
5: Pirmā kafijas krūze no rīta.
6: Nopietni?
5: Tas ir prieks, jā. Tas ir prieks, jo tajā brīdī mostas Rīga un sāk čīkstēt sliedas un...
4: Kur tu dzer to kafiju? Pie loga, virtuvē, pie galda, gultā?
5: Ja nelīst lietas, tad es izeju ārā. Ja līst lietas, tad es aiz loga.
6: Mm-hmm.
5: Bet laikapstākliem vairāk tur mazāk nozīme. Vairāk tur ir tāds tā sajūtā, ka tu celies kopā ar Rīgu.
6: Mm-hmm.
5: Un tas ir tas... es nezinu, vai tas ir 40, tas notiek vienkārši dabiski.
4: Tas ir briedums, Don, tas ir
6: ap cikiem tas ir?
5: Tas ir, tu tagad sanāk kaut kādiem +5.
6: Ak, tu Dievs, +5.
5: Jā, bet tad, kad bija, teiksim, jūnijs, tad +4 jau palika.
6: Kas tev kaiši? Kas tev kaiši, Don?
5: Nezinu.
4: Mm-hmm. Valte, pirmīt, lasīja mūsu mākslīgā intelekta asistents apkopojumu par to, par Dona koncertu. Kā gatavoties Dona koncertam? Varbūt kāds, kurš pirmo reizi ies uz tev koncertu?
6: Kāpēc lakatiņš jāpaņem līdzi?
4: Kāpēc lakatiņš labi? Kas vēl?
5: Cilvēks, ar kuru gribas piedzīvot kopā kaut ko emocionālu un tādu... Nu, emociju gammu izdzīvot kopā. Mm. Tas varbūt ir mans ieteikums.
4: Sameklēt līdzgājai.
5: Jā, un paņem pašam sevi līdzi. Nu, tā. Vienkārši
6: pa īstam.
5: Paņem
4: pats sevi
5: līdzi.
4: Nu, jā, lai tu esi šeit
5: līdzi.
4: Un tagad. Lai tu esi klātisoši.
5: Jā, tajā brīdī, jo mēs varam runāt to, kas būs, bet ir kaut kas tāds, ko nevar paredzēt, kas būs. un tas ir tas pats skaistākais, ka mēs visi kopā ejam kaut kādā tādā nezināmajā, bet ilgi gaidītā sajūtā.
6: Paņem līdzi sevi un tiekamies 15. augustā. Jā.
4: Es tā klausos radio klausīšanās pieredzei un būšanai koncertā. Ir viena tāda kopīga lieta. Mēs kopā piedzīvojam kaut ko.
5: Kaut ko, šo,
4: kaut ko te un tagad. Tāpat arī tūlīt mēs visi kopā piedzīvosim vienu no mūsu klausītāju tavām Don iemīļotākajām dziesmām. Ir mēs cik daudz šai brīdī pagriezīs skaļāk un dziedās līdzi.
6: Vai arī klusāk un vienkārši būs ar sevi.
4: Tiekamies 15. augustā.
5: 15. augustā Rīgā.

0: kā iesāksies pirmdien, tā paies visa nedēļa. Nu, kas var būt labāks par šo? Radios Konto, Dons un mēs. Paldies, ka jūs esat tā mūsu klausītāja. Sanita, paldies jums, mīļie klausītāji, jo kas tad mēs būtu bez jums?
1: Bez desmit.

0: minūte, viņam 56 minūtes. Paldies, mīļa, par šo brīnišķīgo rītu, lai aizraujošu visiem, gan tiem, kam sākus atvaļinājums, gan tiem, kam beidzas. Bez 4 minūtēm 10. Tad tūdaļ arī Kārlis Malkavs.
1: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Šodien notiks informācijas sabiedrības padomes sēde, kurā viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavārs informēs par ministru prezidenta Andra Kulberga rezolūciju spildi un iepazīstinās ar priekšlikumiem valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu pārvaldības un iepirkumu sistēmas pilnveidošanai. Pēc pulksten 11. Paziņos augstskolu vienotās uzņemšanas pirmās kārtas rezultātus. Pretendentiem, kuri būs ieguvuši studiju vietu savā pirmajā prioritātē, tā būs jāapstiprina līdz 29. jūlija pulksteni 16. Portālā Latvijlv, kā arī jānoslēdz studiju līgums attiecīgi augstskolā. Pamatstudijām 8 Latvijas augstskolās šogad saņemti 11277 pieteikumi. Siguldas kultūras centrā Devons norisināsies pierīgas kopienu diskusiju fórums, vai pierīgas rokās ir Latvijas nākotne, kurā tiks spriests par reģionu attīstību un nākamā Eiropas Savienības plānošanas perioda iespējām. Pasākuma mērķis ir veidot kopīgu redzējumu par to, kādi finansēšanas instrumenti, attīstības prioritātes un sadarbības modeļi būs nepieciešami, lai pierīga arī turpmāk būtu viens no Latvijas ekonomiskās izaugsmes un konkurētspējas virzītājspēkiem. Paredzēts, ka jauno e-veselības portālu, kas aizstās pašreizējo, iedzīvotāji varēs sākt lietot vasaras beigās vai rudenī. Latvijas digitālās veselības centrā informē, ka portāla prototips ir pieejams tīmekļa vietnē testē.lv, kur iedzīvotāji var to izmēģināt un sniegt priekšlikumus portāla lietojamības uzlabošanai. Amerikas Savienoto Valstu rietumkrasta pilsētā Sietlā vakar vakarā notika apšauda ēdienu festivālā, kurā nogalināti 2 un ievainoti 5 cilvēki. Starp ievainotajiem ir 2 gadus vecs zēns. Sietlas mēre Keitija Vilsone pavēstījusi, ka policija aizturējusi vienu aizdomās turamo. Policija pagaidām nav sniegusi sīkāku informāciju, kas un kādu motīvu dēļ atklāja uguni. Un vēl, Liepājas pašvaldība šogad piešķīrusi vairāk nekā 158 tūkstošus eiro līdzfinansējumu 16 projektiem kultūras pieminekļu saglabāšanai. Tiks atjaunotas ēku fasādes, jumti, logi un durvis, kā arī beigta ēku izpēte un sagatavota būvniecības dokumentācija.
2: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā, tavā vēderā. Dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
5: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimī veikalos. Līdz 27. jūlijam plakanie persiki Paraguayo 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļa šašliks mani gardumi savējiem 5,99 eiro kilogramā. Skābais krējums baltais eksporta tukuma piens 360 grami 1,29 eiro. Rimi!
0: Pūkstens ir 10 no rīta, ir pirmdiena 27. jūlijas. Labrīt, Dita, labrīt, Dita, labrīt, Marta, suminātas dāmas vārdienā. Daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem dzimšanas dienā. Šis ir Radio Skonto studijā, savā miegainā Kārļa vietā. Miegainais Kārlis ir Kārlis Malkavs. Labrīt!

0: 10:20 minūtes.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
0: Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem lietus vietām ar pērkona negaiss un stiprām lietus gāzēm. Dienvidu rietumu pēcpusdienā ziemeļa rietumu rietumu vēža 2 līdz 7, brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra šodien plus 17, plus 22 grādi, valsts austrumos siltāks līdz plus 26 grādiem. Rīgā šodien mākoņains laiks, pēcpusdienā lietus, iespējams stipras lietus gāzes un pērkona negaiss. Gaisa temperatūra pa dienas vidu būs ap 20 grādiem.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.

10:25 minūtes radioskontā un Rocks Eteri. Fading like a flower. Uzreiz pēc tam Bloodhound Gang, The Bad Touch.

0: Kristīna Agilēra un Rikijs Mārtins, Nobody Wants to be Lonely. Pūkstens šobrīd 10 un 41 minūte tavā radioaparātā. Radio Skonto. Radio Skonto.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Labas cenas Lats veikalos. Cūgaļas un lielopu gaļas maltā masa 1 kg no Forever's 3 eiro un 75 centi. Kafijas šķīstoša Jakobs Kronung 100 grami 4 eiro un 99 centi. Šokolādes batoniņš Snickers Super Plus 1 112,5 grami 1 eiro un 89 centi. Lats veikalos visā Latvijā.
3: Daktaras Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
4: Kur man jābūt?
5: 31. Jūlijā 8. Vakarā Ikšķiles estrādē. Grupa Labvēlīgais tips ielūzjūs uz tipa fanu salidojuma 2. Samitu.
6: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
5: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
4: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs.
7: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem. Ienāk.
8: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
9: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korijējošās brilles vai saules brilļu un korijējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.

0: Turpinājumā ar ziņām studijā Līga Puriņa. Labdien! Ņujorkā ASV šodien notiks ANO drošības padomes ārkārtas sanāksme par situāciju Ukrainā. Latvijas ārlietu ministra Baiva Brāža sociālo mediju platformā X norāda, ka Latvija ir atbalstījusi Ukrainas ierosinājumu sasaukt ANO drošības padomes sanāksmi. Brāža atgādina par Krievijas uzbrukumu Slovjanskai, kura laikā ar avio bumbu iznīcināta Latvijas goda konsulāta ēka un cieta divi konsulāta darbinieki. Sanāksme sāksies pulkstenē 17. Pēc Latvijas laika. Jūnija beigās Latvijā bija 10,110 cilvēki, kuriem spēkā bija trūcīgās personas status, un tas ir par 1900 personu mazāk nekā māja beigās. 2028. Gadā trūcīgas maisaimniecības ienākumus slieksnes pirmajai vai vienīgajai personai maisaimniecībā ir 425 eiro, pārējām personām maisaimniecībā 298 eiro. Sabiedriskā transporta padome šodien lems par jauniem autobusu komerciālajiem maršrutiem, tostarp maršrutos Rīga Valmiera un Rīga Valka. Plānots izskatīt arī vairākus pieteikumus par izmaiņām reģionālajos autobusu maršrutos. Latvijā 33% iedzīvotāju par veiksmīgāko e-pakalpojumu platformu uzskata Latvija.lv. Jaunākajā aptaujā secināts, ka otrajā vietā ierindojas ceļu satiksmes drošības direkcijas digitālie pakalpojumi, kurus par veiksmīgākajiem nosaukuši 22% respondentu, bet trešajā vietā ir e-paraksts ar 17%. Savukārt elektroniskās deklarēšanas sistēmu par veiksmīgāko platformu uzskata 6% aptaujāto, bet e-adresi 1%. Latvijas tenisa pirmā raketā Ļauno Stapenko jaunākajā sieviešu tenisa asociācijas vienspēļu rangā pakāpusies par divām vietām un ieņem 29. Pozīciju. Latvijas otrā raketē Darja Semeņistaja atguvusi 3 pozīcijas un ir 106. Vietā, bet divu vietu kritums ir karjeru noslēgušajai Anastasijai Sevastovai 297. Vieta. Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā dziesmu svētku telpa Meža parka lielajā estrādē šodien un 10. Augustā no 2009 līdz 16. Notiks pasākums bērniem rakstu noslēpumi. Pasākuma programma veidota kā izziņas un radošuma ceļojums, kura laikā dalībnieki iepazīs vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku tradīciju.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pārēju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
4: Skriešanas draugi! 8. Augustā tiekamies Kuldīgas 21. Pusmaratonā. Izbaudi vienu no skaistākajām skriešanas trasēm Latvijā. Izvēlies savu distanci, Stiga RM bērnu skrējienu, VTA 5 km, vizuālā diagnostika 10 km vai Dunas 21 km distanci, mazākajiem akvile mazuļu rāpošana. Vairāk informācijas un reģistrācija www.kuldīgas-pusmaratons.lv. Tiekamies 8. Augustā Kuldīgā!
5: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
6: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio at daudzveidība LV.
7: Pūkstens ir 11.00, ir pirmdiena, 27. jūlijas Dita, Dite un Marta svinvārda dienu, suminātas dāmas. Daudz laimes šīsdienas jubilāriem arī dzimšanas dienās. Šis ir radios konto studijā no 10. rītā līdz 1. dienā šodien. Kārlis Malkaus. Labrīt!

0: 11 un 20 minūtes pēc laika ziņām rādījos konta ētrā Ričards Marks ar Now and Forever.
1: Rādījos konta laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
0: Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks un brīžiem lietus vietām ar pērkona negaisu un stiprām lietus gāzēm dienvidu rietumu pēcpazīnā ziemeļrietumu rietumu vēžu 2 līdz 7 metru sekundē, brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra plus 17 plus 22 valsts austrumos līdz plus 26 grādiem. Rīgā šodien mākoņains laiks, pa laikam kā redzams lietus, iespējams arī stipras lietus gāzes un pērkona negaisa, bet tas pēcpazīnā. Gaisa temperatūra solīt ap 20 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 18 zem Galē 17.20, Kurzemē 19.21, Vidzemē 18.24, jo tuvāk austrumam jau karstāks. Latgalē plus 23, plus 25 grādi.
1: Radio skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radio skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē. Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. Augustā tiekamies Hanzas Peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodaļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
2: Zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv. Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radioprogrammu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdz nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti! Radio at daudzveidība LV.

George Michaels ar Careless Whisper. Pulkstenis šobrīd 11:34 minūtes. Tavs radios konto turpina ar Garrett Gates un Any One of Us. Uzreiz pēc tam Tina Turner un What's Love Got to Do With It.

0: 11.42 minūtes stāvus radio skan to pēc neliela brīža ar Extreme un More Than Words. Radio Skondo.
1: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. Jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
2: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma Rīgas vasara.lv.

11:47 minūtes radios konto. Pagriezis skaļāk un dzied līdzi. Lauris Reinīgs ar dziesmu Es tev apmulsis.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Latvijas slimnīcu biedrība lēš, ka no nākamā gada par 13,7 miljoniem eiro jeb 13,1% plānot samazināt slimnīcu neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļu finansējumu un uzsver, ka šādas izmaiņas nav atbalstāmas. Pat labāna slimnīcu uzņemšanas nodaļu darbībai valsts atvēl 103,9 miljonus eiro gadā. Bērnu aizsardzībā digitālajā vidē joprojām pastāv izaicinājumi, kas saistīti ar citu valstu tiesību sargājošo iestāžu sadarbību, informācijas pieejamību, pierādījumu iegūšanu un noziedznieku izmantotajām tehnoloģijām. To aģentūrai Leta norāda Bērnu aizsardzības centra vadošā eksperte Simona Saule. Jāatgādina, ka Eiropas parlamenta deputāti pieņēmuši grozījumus nosakot atkāpes no privātuma noteikumiem, kas ļauj elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem brīvprātīgi atklāt seksuālu darbību pret bērniem tiešsaistē. Svētdien Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā saņemti divi izsaukumi uz Gauju pie Kāpu ielas Valmierā. Vienā gadījumā upes krācējs bija apgāzusies laiva. Viens cilvēks atradās uz akmeni, savukārt otrs bija iespiests starp akmeni un laivu. Otrā gadījumā cilvēks upes krācējs uz supa dēļa bija aizķēries aiz troses. Aizvadītajās brīvdienās no ūdens tilpēm izglābti pieci cilvēki un izcelts viens bojāgājušais. Rīgā Slokas ielas un Jūrmalas gatves krustojumā tiek mēģināts pieregulēt jauno luksaforu, lai neveidotos milzīgie satiksmes sastrēgumi, kas šajā vietā parādījās uzreiz pēc krustojuma pārbūves. Rīgas domas ārtelpas un mobilitātes departamenta direktors Kristaps Kauliņš norāda, ka pēc jaunu luksaforu uzstādīšanas tos vienmēr vajagot uzlabot. Ceturtdien 30. jūlijā siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudes laikā Rīgā Daugavas labajā krastā nebūs kastā ūdens. Pārplānoto siltumenerģijas padeves pārtraukšanu saulaicīgi ir informēti namu īpašnieku un apsaimniekotāji, kuru pienākums ir informēt dzīvokļu īpašniekus. 15. augustā Salaspilī Nacionālajā botāniskajā dārzā notiks izzinoša pastaiga hortenziju laikā. Pasākums sāksies 2013. Pašlaik botāniskā dārza kolekcijā ir 65 hortenziju šķirnes.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzertehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
3: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
4: Kāds ir tavs dzīves ritms? Es savam ritmam izvēlos klasiku, garantētā cena, stabilitāti, ko novērtēju katru mēnesi. Elastīgais tarifs – tas ir īsts rock'n'rolls. Katru mēnesi dod to, kas man izdevīgāk. Ar biržas cenas piedāvājumu vienmēr ķeru īsto vilni. Tas ir mans pīts. Stabilitāte, brīvība vai biržas dinamika. Enerģija ikvienam dzīves ritmam. Atrodi savējo. Alexela LV.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Gribēji vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam vītināta desa Selection by Rimi 150 grami 2,95 €. Ar mans Rimi karti augstākā labuma olīveļa Rimi 1 litrs 7,99 €. Makaroni Selection by Rimi 3 veidi 500 grami 1,69 €. Rimi.
7: 12. dienā pusdienlaiks, veselēdoši un labu apetīti kopā ar Radio Skonto. Radio Skonto studijā šodien par dienas vidu Kārlis Malkaus. Sveiki, labdien! Šodien pirmdiena 27. jūlijas lielais labdien Ditai, Ditei un Martai. Suminātas vārdienā!

0: 12:10 minūtes.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
0: Latviešu dienu pārsvarā mākoņains laiks un brīžiem lietas vietām kopā ar pērku un negaisu un stiprām lietus gāzēm. Ziemeļa rietuma rietuma vēža 2 līdz 7, brāzmās līdz 15 metriem sekundē gaisa temperatūra plus 17, plus 22, valsts austrumos līdz plus 26 grādiem. Rīgā mākoņains pēc pusdienā gan lietus, gan pērku un negaisa iespējams arī stipras lietus gāzes un gaisa temperatūra šodien solīta ap 20 grādiem. Šobrīd Rīgā ir plus 19. Zemgalē 17.22, Kurzemē 18.21, Vidzemē 18.24, sētākais valūksnes pusē. Latgalē plus 24, plus 26 grādi.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
3: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
1: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.

12:27 minūtes tavs radio skontā. Pagaries skaļāk un dzied līdzi. Eolika ar dziesmu. Es neesmu Džeina Fondā.

12:34 minūtes. Skaistāka mūzika, skaistākas klausītājas. Tavs radio skonto. Šis ir Ed Šīrans un Halicer. Beautiful.

0: 12:37 minūtes.
1: Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Slovenijas riteņbraucējs Tadejs Pogačars vakar uzvarēja Tour de France kopvērtējumā, piekto reizi karjerā triumfējot prestižajā daudzdienu velobraucienā. 27 gadus vecais Pogačars Tour de France ir nepārspēts pēdējos 3 gados, tāpat titulu izcīnot arī 2020. Un 2021. Gadā. Šī gada velobraucienā finišēja arī latviešu Toms Skujiņš un Krists Nēlants. Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko jaunākajā sieviešu tenisa asociācijas vienspēļu rangā pakāpusies par divām vietām un ieņem 31. Pozīciju. Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja atguvus 3 pozīcijas un ir 106. Vietā, bet divu vietu kritums ir karjeru noslēgušie Anastasijai Sevastovai. Audas un Liepājas komandas vakar Tonībet Latvijas futbola virslīgas 24. Kārtas ievadā pārspēja attiecīgi Daugavpils un Jelgavas vienības. Auda Daugavpiliešu mājās uzvarēja rezultātu 1-0. Latvijas U18 vīriešu basketbola izlases šodien Trento Eiropas U18 čempionāta A divīzijas grupu turnīra pēdējā spēlē tiksies ar Spāniju. Sestdien turnīra ievadā latvieši ar 67-89 zaudēja Itāļiem, bet vakar ar 64-58 uzvarēja Igauņus.
1: Tas bija Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
3: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvo apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
4: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
6: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar Ekobaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
7: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
8: Svaiga, vietējā, bez piedevā.
9: Svaiga?
10: Svaiga.
9: Un arī vietējā.
10: Tieši tā.
9: Bez piedevā?
10: Bez piedevā.
9: Forši.
7: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos Svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
11: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

12 un 44 minūtes stāvus radios kontā. Laika pa laikam kāda tāda dziesma, ko pagries skaļāk un varbūt arī dziedāt līdz. Turinās Opus Pro ar Rozā Lietus. Tavā radios kontā.

pēc 8 minūtēm viens dienā visu labā tā iepriekšējās dažas stundas par mūziku. Kā neprāt, rūpējās Kārus Malkaus tiekamies atkal rīt pa dienas vidu. Šeit pat, kur tavs radios konto. No manis vēl Kendriks Lamārs un Ciara. The Greatest. Tavā radios konto.

0: ar aktuāliem un, protams, arī svarīgiem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Labdien! Latvijas un ASV partnerība drošības jomā ir strateģiski svarīga. Tiekoties ar ASV kongresmeņiem, uzsvēra ministra prezidents Andris Kulbergs. Tikšanās laikā pārunāta abu valstu sadarbība drošības jomā un tās turpmāka stiprināšana, kā arī uzmanība tika pievērsta aktuāliem drošības izaicinājumiem, Baltijas valstu aizsardzības spēju stiprināšanai, sabiedroto militārās klātbūtnes nozīmē Latvijā, kā arī NATO austrumu flanga drošībai. Latvijai finansējums dzelzceļa projekta Rail Baltica īstenošanai vairāk jāmeklē citos Eiropas Savienības fondos. Šodien sacīs Eiropas parlamenta deputāts Roberts Zīle, kurš norādījis, ka jaunajā Eiropas Savienības daudzgadu budžetā pamata fondam, no kura ņemam naudu Rail Baltica projektam, ir plānoti 50 miljārdi eiro, bet Baltijas valstīm būtu vajadzīgi 10 miljārdi eiro no tiem. Attiecīgi cerēt iegūt piekdaļu no visa fonda finansējuma ir nereāli, tātad nauda būs jāatrod arī citur. Lai padarītu mākslīgo intelektu par praktisku sabiedroto ikdienas darbā, biedrība Riga Tech Girls piedāvā bezmaksas mākslīgā intelekta apguves programmu. Kas konto mediju grupai pastāstīja biedrības izpildu direktore Loma Sīle, programmas mērķis ir sniegt ne tikai zināšanas par mākslīgā intelekta kā praktisku darba rīku, bet arī prasmes, kas palīdz izmantot tā potenciālu savā profesionālajā darbībā.
1: Dalībnieces iemācīsies praktiski izmantot mākslīgā intelekta rīkus ikdienas darbā, piemēram, sagatavot dokumentus, analizēt informāciju, automatizēt tādus rutīnas uzdevumus vai arī efektīvāk organizēt savu darbu. Un par rīkiem viņas apgūst tādus rīkus kā, piemēram, ChatGPT, Copilot, Gemini, un tad attiecīgi pat programmas beigām šos rīkus arī droši varēs izmantot savās profesijās. Šī programma ir paredzēta tieši sievietēm bez iepriekšējais IT vai mākslīgā intelekta pieredzes. Mēs visu sāksim no pašiem pamatiem, tāpēc svarīgākais nav šīs priekšzināšanas, bet vienkārši vēlme mācīties.
0: Tā biedrības Riga Tech Girls izpildu direktore Loma Sīle. Programmas ilgums ir 12 mēneši un mācības notiek angļu valodā. Pieteikšanās atvērta līdz 31. jūlijam.
2: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
3: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
4: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
5: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu, 75 centi. Gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49. Tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
7: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
8: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio at daudzveidība LV.
9: Sveiciens pirmdienā, 27. jūlijā, pulksten vienos dienā. Darba studijā sāk Aleksandrs Tugušovs, turpmākās 3 stundas būsim kopā uz vienu viļņu ar labu mūziku. Jācer, ka arī ar labu noskaņojumu. Dita, Dite un Marta saņem sveicienus vārda dienā.

6-7-2-8-8-5-5 tālrunis radies konto studijā, ja kāda ziņa zvani, ja raksti, tad uz mobilo 2-7-2-2-8-8-5-5.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem lietus, vietām arī pārkona negaiss un stiprs lietus, vietām un brīžiem arī skaidrojas. Dienvidu un dienvidu rietumu vēju, pēcpusdienā ziemeļrietumu rietumu vēju, 2 līdz 7 metru sekundē, brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien plus 17, plus 22 grādu robežās, bet vietām valsts austrumos līdz pat plus 26 grādiem. Rīgā šodien mākoņains laiks, pēcpusdienā iespējams arī lietus vai stiprs lietus un pārkona negaiss, brīžiem gan uzspīt arī saule galvaspilsētā Rīgā un gaisa temperatūra aptuveni plus 20 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio skonto
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
0: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv. Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radioprogrammu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdz nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti. Radio @daudzveidība.lv

enerģiskai pirmdienas pēcpusdienai vai pusdienlaikam, varbūt tieši šobrīd. Kaut kas no Black Eyed Peas, I got a feeling. 13 un 26 minūtes, lai garda maltīti, ja to baudi tieši šobrīd kopā ar Radio Skonto.

Ar dažādību tavas mūzikas pasaulē, jebkurā dienas laikā arī šajā pirmdienas pēcpusdienā, Ronan Keating no Mind Shania Twain 13:37.

0: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
1: Kur man jābūt?
2: 31. jūlijā 8. vakarā Ikšķiles estrādē. Grupa Labvēlīgais tips ielūdz jūsu tipa fanu salidojuma otro samitu.
3: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
2: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
1: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs.
4: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvo apmetumu Konī vai Katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu!

13.46 minūtes. Skatās portālā Days of the Year, kādas tad svinamās dienas. Šodien tiek svinātas viena no tām ir to miegaino cilvēku dienas. Sveiciens visiem tiem, kas pēdējie izrāvis no gultas, pēdējie pamostās, kas mums arī pēdējie ir gulēt, pirmie. Guļ visvairāk, ņem arī diendusas. Sveiciens visiem, nu, angliski sleepy head. Miegainās galvas. Miegaino galvu diena. Visiem miegainajiem cilvēkiem sveicien šodien. Pirmdienā. Varbūt šis pamodinās.

13:53 minūtes, kur Artūrs raksta, es jau domāju, kāpēc man šodien tā nāk miegs. Domāju, pirmdien pie vainas. Bet izrādās šodien miegai no cilvēkdien. Tad no es šodien jūtos kā pilnīgs sleepy heads. Angliski tulkojot. Miegainā galva. Nu tā mīļa laikam sauc tos cilvēkus, kas tādi miegaini staigā. Angliski. Latviski kā varētu teikt? Miegrausis? Vai kā?

0: Īsumā par aktuālo gan tepat pie mums Latvijā, gan arī citviet. Šeit studijā Ramona Plūme. Labdien! Ir būtiski saglabāt ilgtermiņu militāro, politisko un ekonomisko atbalstu Ukrainai līdz taisnīgu un noturīgu mieru panākšanai, reizē turpinot palielināt sankciju spiedienu uz Krieviju. Vakar tiekoties ar ASV kongresa delegāciju paudusi Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže. Savukārt Lietuvas ārlietu ministrija ir ierosinājusi paplašināt valsts noteiktās sankcijas Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem, arī ierobežojumus īpašumu iegādēja strateģiski svarīgu objektumā un ieceļošanas aizlieguma personām, kas atbalsta Krievijas karu Ukrainā. Latvijā 39% mazo uzņēmumu šogad plāno palielināt cenas, aģentūra Lēti informē Luminor banka atsaucoties uz veikto aptauju. Tajā pašā laikā 42% mazo uzņēmumu šogad plāno saglabāt cenas nemainīgas, savukārt 39% paredz tās paaugstināt. Vairāk nekā ceturtā daļa mazo uzņēmēju norādījuši, ka cenas varētu palielināt par vairāk nekā 5%, bet vēl aptuveni katrs sastotais plāno cenu kāpumu līdz 5%. Rīgās Lokas ielas un Jūrmalas gatves krustojumā tiek mēģināts pieregulēt jauno luksoforu, lai neveidotos milzīgie satiksmes sastrēgumi, kas šajā vietā parādījās uzreiz pēc krustojuma pārbūves. Norādījis Rīgas domas ārtelpas un mobilitātes departamenta direktors Kristaps Kauliņš. Paredzēts, ka jauno e-veselības portālu, kas saistās pašreizējo, iedzīvotāji varēs sākt lietot vasaras beigās vai rudenī. Latvijas digitālās veselības centrs pat laban izstrādā jauno iedzīvotāju portālu. Tā prototips ir pieejams tīmekļa vietnē www.testē.lv, kur iedzīvotāji var to izmēģināt un sniegt priekšlikumus portāla lietojamības uzlabošanai. Izsludināt pretendentu pieteikšanu konkursam Sēlijas Sudrabs, kurā tiks godināti gan jau ierastie trīs galvenās balvas saņēmēji, gan jaunieši jaunā nominācijā Jaunsudrabiņš. Konkursa mērķis ir iepazīstināt plašāku sabiedrību ar ļaudīm, kas veicina gan visas Sēlijas izaugsmi, gan attīsta kādu no mazajām vietām. Radio
1: Skondo! Svaiga.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga, vietējā, bez piedāvām.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
4: Bez piedāvām?
5: Bez piedāvām.
4: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaigi Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
7: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
8: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
9: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
10: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
11: Sveiciens pulksteni divos dienās šodien pirmdienu 27. jūlijas Dita Marta svin savu vārdu dienu sirsnīgi sveicieni. Daudz laimes arī tev, ja kādu svētki, jo īpaši dzimšanas dienā daudz, jo daudz laimes. Sāksim ar kādu labi pazīstamu un mīļu melodiju, ko noteikti daudzi dungos līdzi. Jakīdā, I saw you dancing. Tavā Radio Skondo. Šeit studijā pie mikrofona un mūzikas pulta no pulksteni vieniem šodien kopā ar tevi, Aleksandrs Tuguševs. Novēl fantastisku dienu, lai arī kur tu būtu un ko darītu, paliekam kopā uz vienu viļņu.

Totāla Afrika. Izskan radio skonto viļņos 27228855, ja kāda ziņa zvani raksta, kur Ambera raksta par tiem miegainajiem cilvēkiem, ko šodien var svinēt, ja tā var teikt. Kurš putniņš vēl iet gulēt, bet agri ceļas visu dienu lidinās un staigā miegains. Paldies, kofeīna, dubult porcijai. Izglāb mani pirmdienas miegaino princesi. Sveiciens Amberai šajā pirmdienā.

Līdz laika ziņām palīdz pavisam nedaudz vēl kādu dziesmu, un tad jau parunāsim par sinoptiķu prognozēm, iespējams, naktī uz rītdienu, un arī varbūt rītdienā jau būs

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Šodien Latviju sākot no Kurzemes čārso jaunu nokrišanu zonu, daudz vieta palaikam lietus, daudz vieta iespējams arī pērkona negaisa pēcpusdienā un vakarā vai stiprs lietus. Lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vēža gaisa temperatūra šovakar vēl aptuveni plus 17 plus 22 grādu robežās. Valsts austrumos siltāks laiks plus 22 plus 27. Rīgā pa dienas vidu brīžiem skaidrojās pēcpusdienā. Arī tiek prognozēts lietus un pat pērkona negaisa un gaisa temperatūra saglabājas aptuveni plus 20 plus 22 grādu robežās. Naktī Latvijā gubu mākoņi, lietus, arī iespējams vietām stiprs lietus un pērkona negaisa, rietumu dienvidrietumu vējš 2 līdz 7 metru sekundē, bet brāzmās līdz pat 15-17 metriem sekundē. Nakts laikā mākoņu brīžiem tikai vietām izklīdīs un gaisa temperatūra būs aptuveni plus 11 plus 16 grādi, Rīgā šonakt aptuveni plus 13.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
0: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio@daudzveidība.lv

izskan mūziku, un manā pilsētā līst atbilstoši kompozīcija droši vien jādomā, ja arī tavā pilsētā līst šajā stuvākajās stundās pār Latvijai virzā šī nokrišņa zona, bet jau pavisam tuvākajā stundā, pareizāk sakot, aptuveni pēc stundas apsveikumu pasts. Radioskonto viņos, ja vēlies kādu apsveikt, sūta sveicienu e-pastā. Sveiciens @radioskonto.lv.

0: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Turpinājumā būvniecības nozars aktualitātes. Mūsdien būvniecībā arvien lielāku uzmanību tiek pievērsta ne tikai ēku energoefektivitātei, bet arī akustiskajam komfortam. Speciālisti norāda, ka trokšņa līmenis būtiski ietekmē cilvēku pašsajūtu, miega kvalitāti un produktivitāti. Tāpēc jaunajos projektos arvien vairāk tiek izmantotas skaņu absorbējošas starpsienas, peldošās grīdas un īpaši logi, kas samazina gan ielas troksni, gan skaņu starp blakus esošajiem dzīvokļiem. Pētījumi liecina, ka troksnis ir viens no biežākajiem iemesliem, kāpēc iedzīvotāji nav apmierināti ar savu mājokli. Vienlaikus arhitekti arvien vairāk domā par to, kā ēkas saglabāt vēsas vasarā, nepaļaujoties tikai uz gaisa kondicionieriem. Projektos izmanto ārējās žalūzijas, dziļākas jumta pārkaras, dabisko ventilāciju un fasādes materiālus, kas atstaro saules starojumu. Tas ļauj mazināt telpu pārkaršanu un vienlaikus arī elektroenerģijas patēriņu. Eksperti prognozē, ka pieaugot karstuma viļņu biežumam Eiropā, ēku spēja nodrošināt komfortablu temperatūru un klusāku vidi kļūs par vienu no svarīgākajiem kritērijiem gan jaunu projektu izstrādē, gan esošo ēku renovācijā. Tās bija būvniecības nozares aktualitātes. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
0: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā. Radio
2: Skonto. Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Mās izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai eiro 50! Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā, veikalos Lidl no pirmdienas. Kartupeļu daiviņas 750 gramu, eiro 79, pīca salāmī 3x 350 gramu, 4,49, dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu, eiro 15. Lidl ir vērtīgi.
5: Dziesmas, kas satuvina.
6: Labvakarīga!
5: Tots.
6: Es zāru.
5: Koncerta tubums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugava. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
7: Tiekamies tuvumā.
8: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
9: Nāc, svinēsim kopā!
8: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
9: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
8: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.

Izskan Backstreet Boys 14:46 minūtēs. Turpināsim ar kaut ko franču mēlē un tam par godu skatos arī šodien portālā Days of the Year ir svinamā diena kādam desertam, kas ir crème brûlée, ko es starp citu daudz asociē arī ar Franciju. Tad baudām šodien gan mūziku, gan desertu.

0: Ar aktuāliem un, protams, arī svarīgiem notikumiem studijā joprojām es Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Latvijā kreditēšanas izaugsme turpinās par spīti finanšu tirgus procentu likmju kāpumam, sacīs Latvijas Bankas ekonomists Matijs Mirošņikovs. Viņš norāda, ka 2026. Gada pirmais pusgads kreditēšanā aizvadīts ražīgi. Par spīti karadarbībai tuvjos austrumos un finanšu tirgus procentu likmju kāpumam turpinājuši augt gan uzņēmumu, gan mājasaimniecību kredītu portfeļi. Uz 15. Saimu kandidē 24 bezdarbnieki no 12 sarakstiem, liecina Centrālās vēlēšana komisijas sniegtā informācija. Tāpat CVK sniegtā informācija liecina, ka uz Saimas deputāta krēslu pretendēs arī 45 pensionāri no 13 sarakstiem. Jau vēstīts, ka 15. Saimas vēlēšanas gaidāms 3. Oktobrī. Tajās kandidēs kopumā 1431 kandidāts no 14 sarakstiem. Atzīmējot pasaules hepatīta dienu, rīt 28. Jūlijā slimību profilakses un kontroles centrs aicina iedzīvotājus rūpēties par savu aknu veselību un bez maksas pārbaudīt B un C hepatītu. Jau no šodienas līdz 2. Augustam HIV profilakses punktos vairākās Latvijas pilsētās anonīmi un konfidenciāli iespējams veikt arī HIV un sīfilisa ekspres testus, kā arī saņemt konsultāciju pirms un pēc testa. Skonto Medī grupai pastāstīja slimību profilakses un kontroles centra veselības speciāliste Inga Bulmistre.
1: Veikti tetovējumi, pīrsingi, tāpat lietot varbūt svešu izkuvekļi, zobasukas, manikīri piedarumi. Aicinām vismaz reizi mūžā veikt šo vektors testus un būt pārliecība, ka aknu veselība kārtībā vai arī ir jāvērš pie speciālistiem, lai izārstētu hepatītu. Hepatīts, jā, un šo iekaisums, un to var izaisīt gan pārmērīgu alkoholu lietošanu, gan toksiskas vielas, tāpat atsevišķi medikamenti, arī slimības, bet pamatā ir šie hepatīta vīrusi. Ja neārstē hepatītus, tad cekas var būt gan aknu ciroze, gan aknu vēzes.
0: Tā slimība profilakses un kontrolas centra veselības speciāliste Inga Bulmistre, atgādinot, ka saulēcīga hepatīta atklāšana ļauj laikus uzsākt ārstēšanu.
2: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas sardeles alus 1 kilograms no Forevers 3,69 €. Baltmaize Latvijas zeltene noteikti veidi 99 €. Gāzēts minerālūdens Nabek Hlavī 1 litrs 89 €. Lats veikalos visā Latvijā.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakters Vilkoitis Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
5: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. Augustā tiekamies Hanzas perronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
6: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimī veikalos ar mans Rimī karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimī!
7: Pusminūte pār trijiem šodien pirmdienā, 27. jūlijā, kad Dita un Marta svin vārda dienu. Aptuveni pēc pusstundas arī sveiksim gaviļnieces apsveikumu pastā. Pēdējais brīdis atsūtīt sveicienu, ja tāds ir. Sveiciens @radioskonto.lv. Šeit studijā kopā ar tevi Aleksandrs. Aleksandrs Tugušavs darba dienās no 1 līdz 4 arī šodien. Ar labu mūziku un labu noskaņojumu to novēlu tev, lai arī kur tu būtu, ko darīt, vai atvaļinājumu sāki baudīt varbūt šodien, vai tieši pretēji atgriezies darbos, tad lai patīkam un harmonis.

9 minūtes pār 3 atgādina tālruņa numuru studijā 27 22 88 55, 27 22 88 55, arī īziņām un vacuziņām izmanto šo mobilo, ja kāda ziņa droši, tikmēr mēs turpinām ar dažādiem tavas muzikas pasaulē. Jauns un nomaina Niks Kēršais. Pēc brīža arī varēsim pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi prāta vētrai.

prāta vētra pārsteigums viss ne tikai Liepājā, es tā saprotu šajā vasarā, bet arī Dobelē. Sveiciens visiem tiem, kas paciemojušies tur. Bet, nu, mēs turpinām ar kādu citu dziesmu.

0: Rādios konto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Naktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, vien vietām un brīžiem mākoņi izklīdīs. Daudziet īslaicīgs lietus, vietām arī stipras lietus un pārkoni negais. Rietumu dienvidrietumu vējš 2 līdz 5 metru sekundē. Piekrastē un negaisa laikā brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 11 plus 16 grādu robežās. Dienā Latvijā mākoņa daudzums sākot no Kurzemes pakāpeniski samazināsies, uzspīdēs saule, tomēr pēcpusdienā vietām vēl iespējams īslaicīgs lietus, arī negais un stiprs lietus. Saglabāsies mērens rietumu vējš, piekrastē brāzmains vējš un gaisa temperatūra rīt dienas laikā plus 18 plus 21. Rīgā naktī mainīgs mākoņa daudzums, brīžiem lietus, gaisa temperatūra plus 12 plus 14. Dienā arī mainīgs mākoņa daudzums, taču bez būtiskiem nogrišņiem un gaisa temperatūra aptuveni plus 20 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien pirmdienā 27. jūlijā Dita un Marta svin savu vārda dienu. Dites Latvijā 20, tikmēr Dites 1072. Viņam piemīt šarmanta aturētība un izstēles krāšņums, smalka gaume un apgarots talants. Dzīves saturs slēpjas harmonijā. Neparasti veidojas attiecības un vēl viņas ir efektīgas parādības vienmuļā sabiedrības plūsmā. Sveiciens Ditām un Ditēm šodien. Marta savukārt šodienas populārākais vārds 6103. Viņai ir raksturīga asa uztvere, reizēm aizvainojoša atklātība, kas var saniknot. Viņas iedabā ir kontrastis karbums un negaidīts maigums, vēlēšanās krāt un tikpat viegli arī iztērēt. Neatkarība prot savienot ar cieņu, viņa ir laba stila izjūta, vēlas, lai viņas darbs tiktu atzīts un vēl Marta prot radīt sev patīkumu dzīves filozofiju. Sveiciens arī Martām. Visām gaviļniecēm daudz jo daudz laimes, dubulto vārdu nesātājām arī. Čau, vārda dienā, sveiciens alternatīvo vārdu nesātājām. Skatos arī lielajā uzvārdu kalendārā šodien Mincāni, Minkas, Misiņi, Misāni, Misas, Karlsoni, Karlsoni un Balceri svin savu uzvārdu dienu. Sveiciens arī Emīlam Balcerim šodien uzvārdu dienā. Ir arī vairāk īpašie sveicieni, steidzos tos nolasīt un pirmais – Martai Bērtiņai sirsnīgs sveiciens vārda dienā, lai arī kur tu būtu un ko darīt, lai šodien izdevusies ballīte tavā vārda dienā pirmdienā. Mīļajai Kristīnai Kuršinskai Liepājas pusē daudz laimes dzimšanas dienā, lai veselība, prieks un mīlestība tevi pavadīgi dienu. Paldies, ka esi brīnišķīga māsa, tante un krustmāte, lai saulīte tev ceļu rāda, lai laime vienmēr blaku stāv, lai katra diena smaidu dāvā un sirdī prieks, lai nepazūd. Ar mīlestības veids lielie un mazie no laukiem. Sveiciens Martai vārda dienā, mazmeitai Martai Loginai, Mīļo mazmeitiņu, lai tava diena ir kā saulains dārs, pilns ar smiekliem, ziediem un labiem vārdiem. Novēl veselību, mīlestību un drosmi piepildīt visus sapņus. Novēl Opis un Ome no Stelpes. Vēl sirsnīgi sveicienu lido Dublinas virsienā mūsu mīļajai mamai un Omitei. Tevi dzimšanas dienā sveic meita Kitija, znots Kaspars un mazmeitiņa Elija. Lai šis jaunais dzīves gads atnes daudz veselības, miera, mīlestības un skaistruma mirkļu, lai katru dienu dāvā iemeslu smaidīt un piepildi sirdi ar prieku. Mēs tevi ļoti mīlam, daudz laimes dzimšanas dienā. Vēl šodien sveiciens Anitai Auziņai Jūrmalā, podziņas vadītājai. Esi sieviete grēcīga, esi lepna un spēcīga, esi putnas pārni, kas vēzienā atvilkti. Drīksti visu, ko sieviete drīksti, celies augstu, lido tālu, esi laimīga. Anitiņ, mīļi, sveicieni, skaistajā dzīves jubilējā, lai arī turpmāk esi tikpat skaista, enerģiska, atraktīva, laba, atsaucīga, lai esi mīlēta un laimīga. Bučas no Natālijas Maculevičas un Ingas Didžovanni un no viņa ģimenēm gan Latvijā, gan Itālijā. Bučas. Vēl sirsnīgi sveicieni šodien dzimšanas dienā Ijai Cirtenai Grošai, tāpat arī brīnišķīga mūziķe. Karīna Rasa saņem sveicienus šodien dzimšanas dienā. Edgaram Roļskim arī daudz jo daudz laimes. Arī mūziķis Sandrs Dubovs šodien saņem mūsu klausītājs Dacis sirsnīgi sveicienus dzimšanas dienā. Daudz laimes arī choreografei Lindai mīļajai, lai skaista diena, lai visi projekti izdodas veiksmīgi. Daudz laimes arī tev, ja svētki, jo īpaši šodienā. Sveiciens arī aizvadītajos svētkos visiem, kas nedēļas nogalēs svinējuši Jēkabs Žaklīnas sestdienu. Vakar Ance, Anna un Annija, sveiciens arī mūsu kolēģei Annijai, aizvadītajā vārda dienā, šodien dabūjām kūku. Sveiciens visos svētkos, kas nosvināti, kas šodien svinami, droši vien arī tajos, kas jau plānā un padomā, lai izdodas veiksmīgi. Turpinām ar labu mūziku, Radio Skonto viļņos.

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Līdz 15. septembrim piedalies Latvijas un Lietuvas pierobežas turisma akcijā iepazīsti kaimiņu Zemgalē. Apmeklē un nofotografējies pie 24 turisma objektiem, iegūsti zīmogu akcijas brošūrā un pretendē uz 32 vērtīgām balvām. Dodies šīs vasaras piedzīvojumā. Meklē mūsu Facebook Kaimiņi Zemgale.
2: Labas cenas Lats veikalos. Saldējums Minecraft 83 grami 99 centi. Karameles Sweet Drop 1 kg no Rošēn 4 eiro un 99 centi. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats.lv.
3: Kāds ir tavs dzīves ritms? Es savam ritmam izvēlos klasiku, garantētā cena, stabilitāti, ko novērtēju katru mēnesi. Elastīgais tarifs, tas ir īsts rock'n'rolls. Katru mēnesi dod to, kas man izdevīgāk. Ar biržas cenas piedāvājumu vienmēr ķeru īsto vilni. Tas ir mans pīts. Stabilitāte, brīvība vai biržas dinamika. Enerģija ikvienam dzīves ritmam. Atrodi savējo. Alexela.lv.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV. Radio

Šīs stundas beigām palicis pavisam nedaudz vēl neliels ieskats šīs dienas alternatīvajās svinamajās dienās, ko tad var svinēt. Pār miegainajiem cilvēkiem šodien jau runājām, tātad miegainās galvas staigājošās saucamās, ja mēs tā burtiski pārtulkojam no angļu valodas, šodien var svinēt savu dienu. Visi tie, kam patīk ilgāk pagulēt, lēt diendus un staigāt lielākoties miegainā noskaņojumā, šodien ir jūsu diena. Un pirmdienās, starp citu, daudziem mums tas var gadīties, pēc brīvdienām reizēm esam miegaināki, vai ne? Vai ne? Paspējot vai pēc atbildēju. Šodien arī jau pieminēju deserta gardā krēm brulē, diena mazliet franču noskaņas, ir arī kaut kas līdzīgs katalāņiem, katalāņu krēms, tā kā versiju šim desertam ir dažādas, bet svinēt drīkstam uztaisīt, iegādāties un nobaudīt kopā ar Forš kompāniju, protams. Šodien arī nu, tāds interesants tas raksturojums un nosaukums vistu pirkstiņu diena. Nu, tā tad vistu mazās filējas saceptas tajā panējumā un tad būtībā ēdiens gatavs. Tā īsā versija tam, ko šodien var nosvinēt. Tāpat šodien var svinēt arī dienu visi tie, kas staigā uz tām garajām koka kājām, es nezinu, kā to pareizi nosaukt, bet to garkājai no tēlu staigājošo diena, ja visi, kas māk staigāt uz nūjām, tad šodien to var darīt, varbūt ir vērts pamācīties, varbūt nūjas stāv mājās neizmantotas, tad šī ir tā diena, kad to tās var izvilkt ārā un pastaigāt. Vēl šodien mīlestība ir maiga diena, arī tādu dienu var svinēt, starpatlantisko komunikāciju diena, proti var piezinīt uz kādu tālāku kontinentu saviem draugiem, radiem, paziņām. Vēl šodien ir izved pastaigā savas bikses diena, nu tā, ja te pareizi ir uzrakstīts, nevar saprast, vai pants vai parents domāts, tās ir bikses vai vecāki, ir mazliet starpība, bet tomēr var izvest pastaigā gan savas bikses, gan arī vecākus. Tik tālu par svinamajām dienām, paldies par kopā pavadīto laiku, iepriekšējās 3 stundas studijā pie mikrofona un mūzikas pults biju es, Aleksandrs Dugušavs, saku tev, atām!

0: Ar aktuālajiem un, protams, arī svarīgiem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Labdien! Pēc policistu pastrādātā nozieguma Priekulē iekšlietu ministrs Jānis Dombrava mudina novērst iespējamās nepilnības mehānismos, lai saulēcīgi pamanītu amatpersonu problēmas ar alkoholu. Komentējot aizvadītās nedēļas notikumus Priekulē, kad policists no darba brīvajā laikā pilsētas svētkos nogalināja vīrieti, ministrs aģentūrai Lēta pauda, ka ir pārunājuši šo situāciju ar valsts policijas un iekšējās drošības biroju vadību, kā arī ministru prezidentu. Sagaidu ātru, rūpīgu un objektīvu izmeklēšanu. Līkuma priekšā visi ir vienlīdzīgi un policijas amatpersonas status nevienam nedod nekādas privilēģijas. Priekšzīme ir jārāda ne tikai dienesta laikā, bet arī ārpus tā, uzsver Dombrava. Informācijas komunikācija tehnoloģija lielo iepirkumu maratorijas tiks turpināts tik ilgi, kamēr būs viens atbildīgais par šo procesu, šodien sacīja ministra prezidents Andris Kulbergs. Politiķis sprieda, ka darba grupa, kas strādā pie IKT jomas sakārtošanas, ir paveikusi lielu darbu un jau tagad esot izdevies ietaupīt aptuveni 5 miljonus eiro. Latvija ir interesēta paplašināt veselības turismu pakalpojumu piedāvājumu Azerbaidžānas iedzīvotājiem, izmantojot Latvijas ārstniecības iestāžu kompetenci, diagnostikas, ķirurģijas, reproduktīvās medicīnas un citās specializētās veselības aprūpes jomās. Šodien pēc veselības ministra Hosama Abu Meri tikšanās ar Azerbaidžānas vēstnieku Latvijā Elnuru Sultanovu aģentūra Lēti informē veselības ministrijā. Pēdējā nedēļā strauji pieaudzis ClickFix kiberkrāpšanas gadījumu skaits, kuros noziedznieki cenšas panākt, lai lietotāji paši savos datoros instalētu ļaunu programmatūru. Aģentūra Lēti informē tehnoloģiju uzņēmumā SIA Latvijas mobilais telefons. Īpaši bīstami ir tas, ka šie uzbrukumi var parādīties arī uzticamās un labi zināmās interneta vietnēs. Remontdarbu dēļ valsts galveno autoceļu tīklā šonedēļ vislielākie satiksmes ierobežojumi ir gaidām uz Daugavpils šosejas, Liepājas šosejas un Daugavpils apvedceļa, liecina uzņēmuma Latvijas valsts ceļa informācija. Kopumā uz valsts autoceļiem šonedēļ būvdarbi notiek 70 posmos, tajos noteikti ātrumi ierobežojumi un daudzos ir reversa saskūstības posmi.
1: Rimi zemo cenu gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 27. jūlijam. Tumši sarkanie ķirši 3,49 eiro kilogramā. Cāļu muguras Rimi Smart 1,29 eiro kilogramā. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts. Un es to nemaz nejutu.
3: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
4: Brilles Filman.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv. Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radioprogrammu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdz nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti! Radio at daudzveidība LV.
8: Čet 4 pēcpusdienā. Labdien, šajā pirmdienā ir 27. jūlijs un šodien Dite un arī Marta saņēma sveicienus daudz. Šodien vārddienas svinētāji īpaši sveicieni lieliskai radioskonto klausītājai Ditei Liepai.

She's the One, tā Robi Williams radijos konto ētrā ir 4-8 minūtes, un tagad grupa Menuets, Imants Kalniņš, dziesma, ar ko tu sāksies?

0: radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms naktī pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, bet daudzviet līs vietām arī ļoti stipri un iespējams pērkona negaiss. Dienā mākoņa daudzums, sākot no Kurzemes, pakāpeniski samazināsies, uzspīdēs arī saule, bet pēcpusdienā vietām austrumdaļā īslaicīgs lietus, arī negaiss. Rietumu dienu rietumu puses vējuši 2-5, bet piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 11-16, dienā 18-21 grāds. Rīgā naktī brīžiem uzlīs, iespējams arī pērkona negaiss, temperatūra 12-14 grādi, bet diena bez būtiskiem nokrišņiem un ap 20 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

Tas bija lieliskais Ed Sheerans, turpina nemazāk brinšķīgā Roxette, grupa Roxette ar spenningmētājiem radios konto ēterā 4:32 minūtēs.

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
2: Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Kartupeļu daiviņas 750 gramu, eiro 79. Pīca salāmī 3x 350 gramu, 4,49. Dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu, eiro 15. Lidl ir vērtīgi.
3: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze.
4: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
5: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
6: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot koriģējošās brilles vai saules brilļu un koriģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā, otras par puscenu. Optika Filman.

un tagad Maikla Džeksona uznāciens ar dziesmu Bad ir 4:47 minūtes tavs radios konto.

0: šeit studijā ar tevi kopā, joprojām es Ramona Plūme, gatava vēstīt īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo. Esiet sveicināti! Veselības ministrija norāda Latvijas slimnīcu biedrības paustās bažas par finansējumu samazināšanu reģionu slimnīcām, jo kopējais finansējums neatliekamās medicīniskās palīdzības un uzņemšanas nodaļām tikšot saglabāts, bet pārstruktūrēts atbilstoši pacientu vajadzībām. Latvijas turpmāko izaugsmi arvien vairāk noteiks nevis ārējie apstākļi, bet pašu rīcību konkurētspējas stiprināšanā, tostarp prognozējam uzņēmējdarbības vide, mazāka ēnu ekonomika, produktivitāte veicinošas investīcijas un efektīva valsts pārvalde. Aģentūrai Lēta prognozēja bankas Citadele galvenais ekonomists Kārlis Purgailis. Fonds uzņēmēja mieram sadarbībā žurnālisti Ievu Vārnu sācis ziedojumu vākšanu, lai pēc Krievijas aviobumbu trieciena Slovjanskā palīdzētu goda konsulam Oleksandram Pavenko atrast un iekārtot jaunas telpas Latvijas pārstāvniecības darba atjaunošanai Donetskas apgabalā. Kā vēstīts, Krievijas 24. Jūlija aviotriecienā smagi cietusi Latvijas goda konsulāta ēka Slovjanskā. Uzbrukumu un konsulāta ēkas bojājumus ir apstiprinājusi arī Ārlietu ministrija. Satiksmes ministrija šogad augustā sāks darbu pie informatīvā ziņojuma, kurā apkopos reģionālajos autobusu pārvadājumos radušos zaudējumus, kurus plānots finansēt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Šodien Sabiedriskā transporta padomes sēdē informēja Satiksmes ministrijas mobilitātes un pārnozaru departamenta direktore Ginta Veipa Kopilova. Autotransporta direkcijas pārstāve Linda Miša sēdē informēja, ka šogad braukšanas maksas atvieglojumu radušos zaudējumu sekšanai provizoriski varētu trūkt aptuveni 645 tūkstoši eiro. Rīgā un pie Rīgā ir izveidots vienots un savstarpēji savienots velo infrastruktūras tīkls 52 km kopgarumā, informē Satiksmes ministrijā, kurā norāda, ka jaunizveidotie velo ceļu posmi nodrošina ērtākus un drošākus savienojumus starp apdzīvotām vietām, izglītības iestādēm, darba vietām un sabiedriskā transporta mezgliem, vienlaikus uzlabojot savienojamību starp Rīgu un tās apkārtējām teritorijām.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Labas cenas Lats veikalos. Sūgaļas un lielopu gaļas maltā masa 1 kg no Forevers 3,75 €. Kafijas šķīstoša Jakobs Kronung 100 grami 4,99 €. Šokolādes batoniņš Snickers Super Plus 1 112,5 g 1,89 €. Lats veikalos visā Latvijā.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
5: Ikdien tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio at daudzveidība LV.
6: 5. Šajā pirmdienā, 27. jūlijas, nu, vietām lokāli, arī Rīgā, līst kā pa Jāņiem, vietām spīd saule. Tāda tā mūsu daudzveidīgā Latvijas vasara. Te studijā Elita Marga. Un kārtējie ļoti mīļie sirsnīgie sveicieni visām vārddienas svinētājām. Trīs ļoti skaisti vārdi šodien jāsumina. Dita, Dite un Marta. Daudz laimes!

Ir 5:08 minūtes, tikko dzirdēsim, turpinām biljošanu. Jastri, mazliet nerātni, ar Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Jā, nu patiesībā lec viena auto, ja tev mājupceļa laiks, radios konto, tev to padarīs. Skanīgāku, pilnīgi noteikti, ja kur kāda problēma, droši, dod ziņu 272 2885.

Šobrīd ir 17 un gandrīz 17 minūtes. Tikko dzirdēju Igoru, dziesmu cerību laiks. Radio skonto ēterā tagad turpinās grupa, kuras nosaukumā atradīs zodiaka zīmi no rudens, bet nu tagad vasarā Skorpions ar You and I. Tavs radio skonto.

0: 5:21 minūte.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
0: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī mākoņains laiks, daudz vietu līs vietām ļoti stipri, iespējams arī pērkona negaiss. Dienā, sākot no Kurzemes, debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, viena austrumu daļā iespējams īslaicīgs lietus un negaiss. Rietumu, dienvidrietumu vējš 2,5 piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 18,21 grāds. Rīgā naktī brīžiem līs, iespējams arī negaiss. Temperatūra 12-14 grādi, dienā bez būtiskiem nokrišņiem un ap 20 grādiem.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio Skonto.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvu apmetumu konī vai katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf donēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
4: Skriešanas draugi! 8. augustā tiekamies Kuldīgas 21. pusmaratonā. Izbaudi vienu no skaistākajām skriešanas trasēm Latvijā. Izvēlies savu distanci, Stiga RM bērnu skrējienu, BTA 5 km, vizuālā diagnostika 10 km vai Dunas 21 km distanci, mazākajiem akvile mazuļu rāpošana. Vairāk informācijas un reģistrācija www.kuldigasdomzime.pusmaratons.lv. Tiekamies 8. augustā Kuldīgā!
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv. Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radioprogrammu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdz nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti. Radio@daudzveidība.lv

pilsētas suguns. Jau radios konto ēterā vakarā, nu tā, kādiem pus 11, kad beidzot paliks, kā jau jūlija beigās, tumšs, tad arī šur tur tās ieraudzīs. Tagad lai skan.

Ko dzirdēja rednieks, turpina Tintenere, te gan arī Kaigo savu roku pielicis šai konkrētai dziesmas versijai. Tavs radios konto 538.

0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
1: Turpinājumā autonozars aktualitātes. Arvien vairāk autoražotāju un piegādātāju izstrādā pašatjaunojošus automašīnu krāsojumus. Jaunās paudzes pārklājumi spēj samazināt sīku skravējumu redzamību, saules siltuma vai augstākas temperatūras ietekmē pārklājuma virsējais slānis daļai atjauno sākotnējo izskatu. Speciālisti uzsver, ka tehnoloģija vēl nav paredzēta dziļu bojājumu novēršanai, taču tā var palīdzēt ilgāk saglabāt automašīnas vizuālo izskatu. Tikmēr strauji attīstās viedie priekšējie lukturi. Jaunākās sistēmas spēja automātiski pielāgot gaismas kūli atkarībā no ceļa līkumiem, laikapstākļiem un pretim braucošiem transportlīdzekļiem. Tas ļauj labāk izgaismot ceļu, vienlaikus neapžilbinot citus satiksmes dalībniekus. Eiropas drošības eksperti norāda, ka šādas tehnoloģijas var uzlabot redzamību tieši diennakts tumšajā laikā. Savukārt nozars analītiķi prognozē, ka tuvāko gadu laikā arvien vairāk automašīnu būs aprīkots ar prognozējošās apkopes sistēmām. Tās analizēs sensoru datus un laikus brīdinās vadītāju par iespējamu detaļu nolietojumu vēl pirms rodas tehniska kļūme. Tas var samazināt negaidītu remontu skaitu un palīdzēt izvairīties no dārgākiem bojājumiem. Tas bija autonozars aktualitātes. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris. Radio
2: Skonto Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 27. jūlijam. Tumši sarkanie ķirši 3,49 eiro kilogramā. Cāļu muguras Rimi Smart 1,29 eiro kilogramā. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā – tavā vēderā. Dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
5: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
6: Svaiga vietējā bez piedevām.
7: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
6: Svaiga vietējā bez piedevām.
8: Svaiga?
9: Svaiga.
8: Un arī vietējā.
9: Tieši tā.
8: Bez piedevām?
9: Bez piedevām.
8: Forši.
7: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi. Radio.

5 un 47 minūtes. Jā, nu beidz tās spēlītes, te ar vienu otru sirdi. Tā Backstreet Boys turpina Ojārs Grinbergs, Mežrozīte, protams, Raimonds Pauls. Visam pāri brīnišķīgā dziesma. Un Mežrozīte tikai ziedu un ziedu un pat tiešām sāk jau putram lāgam ziedēt šajā vasarā. Kris skaļāk dzied līdzi, tavs radios konto.

Šobrīd 5:53 minūtes, un nu, varbūt tiešām kāds var uzsilpot, lai labs ceļavējš, ja dodies kaut kur, kas ir tavs virziens šajā pirmdienā. Pulksten 5:54 minūtēs, lai galvenais viss veiksmīgi un skanīgi. Te tavs radios konto un Bobby McFerrin, don't worry, be happy!

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Ar šīs darbdienas noslēdzošajām ziņu aktualitātēm studijā Ramona Plūme. Labdien! Rīgas pašvaldība noslēgus 500 000 eiro vērtu līgumu ar SIA projektu 3 par gaisa tilta pārbūves būvniecības ieceres, dokumentācijas izstrādi un autoru uzraudzību. Gaisa tilta pārbūve ir viens no nozīmīgākajiem Rīgas satiksmes infrastruktūras attīstības projektiem. Būvprojekta mērķis ir nodrošināt pārvada drošu un ilgspējīgu eksploatāciju, saglabājot tā arhitektonisko veidolu, vienlaikus uzlabojot satiksmes drošību, vides pieejamību un infrastruktūras ilgmūžību. Latvijai finansējums dzelzceļa projekta Rail Baltica īstenošanai vairāk jāmeklē citos Eiropas Savienības fondos. Šodien sacīja Eiropas parlamenta deputāts Roberts Zīle, kurš norādījis, ka jaunajā Eiropas Savienības daudzgadu budžetā pamata fondam, no kura ņemam naudu Rail Baltica projektam, ir plānoti 50 miljārdi eiro, bet Baltijas valstīm būtu vajadzīgi 10 miljārdi eiro no tiem. Attiecīgi cerēt iegūt piekdaļu no visa fonda finansējuma ir nereāli, tātad nauda būs jāatrod arī citur. Latvijas un ASV partnerība drošības jomā ir stratēģiski svarīga, tiekoties ar ASV kongresmeņiem uzsver ministru prezidents Andris Kulbergs. Tikšanās laikā pārunāta abu valstu sadarbība drošības jomā un tās turpmāk stiprināšana, kā arī uzmanība tika pievērsta aktuālajiem drošības izaicinājumiem, Baltijas valstu aizsardzības spēju stiprināšanai, sabiedroto militārās klātbūtnes nozīmē Latvijā, kā arī NATO austrumu flanga drošībai. Paredzēts, ka jaunojai veselības portālu, kas saistās pašreizējo, iedzīvotāji varēs sākt lietot vasaras beigās vai rudenī. Latvijas digitālās veselības centrs pat laban izstrādā jauno iedzīvotāju portālu. Tā prototips ir pieejams tīmekļa vietnē www.testē.lv, kur iedzīvotāji var to izmēģināt un sniegt priekšlikumus portāla lietojumības uzlabošanai. Izsludinātu pretendentu pieteikšanu konkursam Sēlīšu sudrabs, kurā tiks godināti gan jau ierastie trīs galvenās balvas saņēmēji, gan jaunieši jaunā nominācijā Jaunsudrabiņš. Konkursa mērķis ir iepazīstināt plašāku sabiedrību ar ļaudīm, kas veicina gan visas Sēlīs izaugsmi, gan attīsta kādu no mazajām vietām.
2: Seši! Pirmdienā, 27. jūlijā un joprojām mīļie sveicieni Ditēm, Ditām, Martām, daudz, daudz laimes ikvienam, kam šodien dzimšanas dienu svinam, lai viss izdodas, lai veiksmīgs jauks māju ceļš. Jā, un protams, ar Radio Skonto tev ir lieliska kompānija. Tagad atlandīšu, jaunu stundu sākumā raišu un pēc tam arī saspēlēsim balsi ir nozīme.

Ir 6:04 minūtes, un šodien minēsim kādu itāļu mākslinieku. Viņš dzimis 28. oktobrī. Ārkārtīgi populārs izrādās, viņam ir izdevies pārdot vairāk kā 50 miljonus albumu visā pasaulē. Un ļoti, ļoti talantīgs, jo viņš ir ne tikai dziesmu izpildītājs, bet arī to autors, arī tekstu autors. Un vēl viņš ir plaši pazīstams tiem, kam patīk latino. Un otrs tāds aspekts ārkārtīgi romantisks, tad, kad dzied kopā ar Tinu Tēneri. Tā dziesma ir skanējusi, skan un skanēs arī radios konto ētrā, tātad ne tikai viņš pārstāv pats sevi, bet arī duetā. Spēj iekļauties un skanēt ārkārtīgi, ārkārtīgi skaisti. Par kuru mākslinieku ir stāsts? Tātad Itālijam dzimis 28. oktobrī no Romas, starp citu. Šobrīd viņam ir 62 gadi. Neticami. 27 22 8 8 5 5 sūti pareizo atbildi.

Un, protams, tas ir Eros Ramazzotti un Altra Te. Ārkārtīgi skaista dziesma un, protams, šī lielskā balss skan ik pa brīdim arī duetā ar Tinu Tēneru Radio Skonto ēterā. Bet tagad solā versijā paldies visiem spēles dalībniekiem! Una.

0: soli man neko, tā arī reizēm varētu teikt par to, ko mēs lasām vai dzirdām sinoptiķu prognozēs. Nu, viņi nesola, viņi prognozē. Pie tā arī tad paliekam.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajiem remontam.
0: Un tā kā prognozē sinoptiķi, bet nesola. Naktī Latvijā magoņains laiks daudziet līs vietām ļoti stipri, iespējams arī pērkona negaiss. Dienā, sākot no Kurzemes, debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, vietām austrumos iespējams izlaicīgs lietus un negaiss. Rietumu dienvidrietumu vējš 2,5 piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 18,21 grāds. Rīgā naktī brīžiem līs iespējams ducinās pērkonis, temperatūra 12,14 grādi, dienā bez būtiskiem nokrišķiem un ap 20 grādiem.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajiem remontam.
2: Radio Skonto.
3: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 27. jūlijam. Tumši sarkanie ķirši 3,49 € kilogramā. Cāļu muguras Rimi Smart 1,29 € kilogramā. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 €. Rimi.
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
5: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
6: Neizslēgts kludeklis?
5: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
7: Brilles Filman.
8: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
9: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
10: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv.
11: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu rādio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio programmu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdzi nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti radio@daudzveidība.lv.

Ir 6:35 minūtes, un tagad autobuss debesīs ar dziesmu divu pītes. Radio skonto ētrā. Pagriez skaļāk, dzied līdzi!

0: Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Slovenijas riteņbraucējs Tadejs Pogačars vakar uzvarēja Tour de France kopvērtējumā, piekto reizi karjerā triumfējot prestižējā daudzdienu velobraucienā. 27 gadus vecais Pogačars Tour de France ir nepārspēts pēdējos 3 gados, tāpat titulu izcīnot arī 2020. Un 2021. Gadā. Šī gada velobraucienā finišēja arī latviešu Toms Skujiņš un Krists Nēlants. Latvijas tenisa pirmā raketa Aļona Ostapenko jaunākajā sieviešu tenisa asociācijas vienspēļu rangā pakāpusies par divām vietām un ieņem 29. Pozīciju. Latvijas otrā rakete Darja Semeņistai atguvusi 3 pozīcijas un ir 106. Vietā, bet divu vietu kritums ir karjeru noslēgušie Anastasijai Sevastovai. Audas un Liepājas komandas vakar Tonībet Latvijas futbola virslīgas 24. Kārtas ievadā pārspēja attiecīgi Daugavpils un Jelgavas vienības. Auda daugavpiliešu mājās uzvarēja rezultātu 1-0. Latvijas U18 vīriešu basketbola izlases šodien Trento Eiropas U18 čempionāta A divīzijas grupu turnīra pēdējā spēlē tiksies ar Spāniju. Sestdien turnīra ievadā latvieši ar 67-89 zaudēja Itāļiem, bet vakar ar 64-58 uzvarēja Igauņus.
0: Tas bija Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
2: Radio Skondo.
3: Kur man jābūt?
4: 31. jūlijā 8. vakarā Ikšķiles estrādē. Grupa Labvēlīgais tips ilūzijus uz tipa fanu salidojuma otro samitu.
5: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
4: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
3: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs.
6: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
8: Nāc, svinēsim kopā!
7: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
8: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
7: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
9: Zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
10: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez bājām dziesmām.

hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. Decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

Tikko dzirdēju atbildi, turpina otra puse vēstules. Ja tu rakstīsi radio skonto vēstules, nu tad, ja tāds īsāks, droši izmanto WhatsApp 27228855 un, protams, var sūtīt tās arī elektroniskā formātā uz studija@radioskonto.lv. Un neapšaubām, ja tev ir vēlme kādu mīlu cilvēku apsveikt, tad sveiciens @radioskonto.lv ir tā īsta adrese, kur tu apsveikumu tekstu sūtīt. Tavs radioskonto pagriezis skaļāk dzied līdzi 6:53.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī mākoņains laiks, daudziet līs vietām ļoti stipri, iespējams arī pērkona negaiss. Dienā, sākot no Kurzemes, debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, viena austrumu daļā iespējams īslaicīgs lietus un negaiss. Rietumu, dienvidrietumu vējš 2,5 piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 18,21 grāds. Rīgā naktī brīžiem līs, iespējams arī negaiss. Temperatūra 12-14 grādi, dienā bez būtiskiem nokrišņiem un ap 20 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio
2: Skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga vietējā bez piedevām.
5: Svaiga?
6: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
6: Tieši tā.
5: Bez piedevām?
6: Bez piedevām.
5: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
0: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura veidošanas un regulēšanas ierobežojumiem EPL likumā. Vairāk skontotev.lv. Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no to mūzikas formāta un izsniegtās licences. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan mūsu ēterā. Latvijas mūzikas nozare ir jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radioprogrammu daudzveidību. Katram radio ir sava identitāte, savs skanējums un savi klausītāji. Likuma grozījumi var to mainīt, padarīt skanējumu vienveidīgu un būtiski sašaurināt tavas izvēles iespējas. Palīdz nosargāt radio daudzveidību un sava radio unikālo skanējumu. Raksti un atbalsti. Radio@daudzveidība.lv

0: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas sardeles alus 1 kg no Forevers 3,69 €. Baltmaize Latvijas zeltene noteikti veidi 99 €. Gāzēts minerālūdens Nabek Hlavī 1 L 89 €. Lats veikalos visā Latvijā.
1: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai 50 €. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
4: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
5: Dziesmas, kas satuvina. Labvakarīga! Dots. Bez zāru. Koncertā tu būs. Taureņi lidoā. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
6: Tavs tuvums, tas ir man zāru.
7: Tiekamies tuvumā.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī mākoņains laiks, daudziet līs vietām ļoti stipri, iespējams arī pērkona negaiss. Dienā, sākot no Kurzemes, debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, viena austrumu daļā iespējams īslaicīgs lietus un negaiss. Rietumu, dienvidrietumu vējš 2,5 piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 18,21 grāds. Rīgā naktī brīžiem līs, iespējams arī negaiss. Temperatūra 12-14 grādi, dienā bez būtiskiem nokrišņiem un ap 20 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio skonto. Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 27. jūlijam ar mans Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Saldējums Excelence divi veidi 480 vai 500 grami 4,89 centi. Olu saldējums Baltikovo dažādi veidi 70 grami 79 centi. Rimi.
3: Kāds ir tavs dzīves ritms? Es savam ritmam izvēlos klasiku, garantētā cena, stabilitāti, ko novērtēju katru mēnesi. Elastīgais tarifs, tas ir īsts rock'n'rolls. Katru mēnesi dod to, kas man izdevīgāk. Ar biržas cenas piedāvājumu vienmēr ķeru īsto vilni. Tas ir mans bīts. Stabilitāte, brīvība vai biržas dinamika. Enerģija ikvienam dzīves ritmam. Atrodi savējo. Alexela LV.
4: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas Peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk – Omoda Džeiko LV.
5: Piešķir savai mājai jaunu izskatu ar Knauf. Pērc vairumā fasādes dekoratīvo apmetumu Konī vai Katī par īpaši izdevīgu cenu. Piedāvājums privātpersonām spēkā līdz 30. septembrim, kā Senukai veikalos Liepājā, Jelgavā un Rīgā tirdzniecības centrā Ozols. Izmanto arī Knauf tonēšanas pakalpojumu veikalā par 1 centu. Kā Senukai, izvēle ir vienmēr!
6: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
7: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita, īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss, 11. decembrī, Xiaomi arēnā, biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas, Chris Norman and the band.

0: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
1: Kur man jābūt?
2: 31. jūlijā 8. vakarā Ikšķiles estrādē. Grupa Labvēlīgais tips ilūzijus uz tipa fanu salidojuma otro samitu.
3: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
2: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
1: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs.
4: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiekā LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
5: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
7: Mās izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai eiro 50! Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
8: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higienas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higienas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
9: Labvakar. Te Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dziedalīt.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī mākoņains laiks, daudziet līs vietām ļoti stipri, iespējams arī pērkona negaiss. Dienā, sākot no Kurzemes, debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, vienā austrumu daļā iespējams īslaicīgs lietus un negaiss. Rietumu, dienvidrietumu vējš 2,5 piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 18,21 grāds. Rīgā naktī brīžiem līs, iespējams arī negaiss. Temperatūra 12-14 grādi, dienā bez būtiskiem nokrišņiem un ap 20 grādiem.
0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī mākoņains laiks, daudz vietu līs vietām ļoti stipri, iespējams arī pērkona negaiss. Dienā, sākot no Kurzemes, debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, viena austrumu daļā iespējams īslaicīgs lietus un negaiss. Rietumu, dienvidrietumu vējš 2,5 piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 18,21 grāds. Rīgā naktī brīžiem līs, iespējams arī negaiss. Temperatūra 12-14 grādi, dienā bez būtiskiem nokrišņiem un ap 20 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio skonto. Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 27. jūlijam Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Saldējums Excelence divi veidi 480 vai 500 grami 4,89 centi. Olu saldējums Baltikovo dažādi veidi 70 grami 79 centi. Rimi.
3: Tur volejbols, tur Fēniks. Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
6: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
7: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī mākoņains laiks, daudziet līs vietām ļoti stipri, iespējams arī pērkona negaiss. Dienā, sākot no Kurzemes, debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, vienā austrumu daļā iespējams īslaicīgs lietus un negaiss. Rietumu, dienvidrietumu vējš 2,5 piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 18,21 grāds. Rīgā naktī brīžiem līs, iespējams arī negaiss. Temperatūra 12-14 grādi, dienā bez būtiskiem nokrišņiem un ap 20 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi –

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī mākoņains laiks, daudziet līs vietām ļoti stipri, iespējams arī pērkona negaiss. Dienā, sākot no Kurzemes, debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, vienā austrumu daļā iespējams īslaicīgs lietus un negaiss. Rietumu, dienvidrietumu vējš 2,5 piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 18,21 grāds. Rīgā naktī brīžiem līs, iespējams arī negaiss. Temperatūra 12-14 grādi, dienā bez būtiskiem nokrišņiem un ap 20 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī mākoņains laiks, daudziet līs vietām ļoti stipri, iespējams arī pērkona negaiss. Dienā, sākot no Kurzemes, debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, vienā austrumu daļā iespējams īslaicīgs lietus un negaiss. Rietumu, dienvidrietumu vējš 2,5 piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 18,21 grāds. Rīgā naktī brīžiem līs, iespējams arī negaiss. Temperatūra 12-14 grādi, dienā bez būtiskiem nokrišņiem un ap 20 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā naktī mākoņains laiks, daudziet līs vietām ļoti stipri, iespējams arī pērkona negaiss. Dienā, sākot no Kurzemes, debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, viena austrumu daļā iespējams īslaicīgs lietus un negaiss. Rietumu, dienvidrietumu vējš 2,5 piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 18,21 grāds. Rīgā naktī brīžiem līs, iespējams arī negaiss. Temperatūra 12-14 grādi, dienā bez būtiskiem nokrišņiem un ap 20 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.